Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

Okay.

0: Srdečan pozdrav, poštovani slušalci, jutro šaljemo iz studija Srebrenog radija. Dobro vam jutro i dobrodošli na frekvencije 90,8 i 103 MHz. Pozdrav naravno ide i za one koji su i ovo jutro uz internet konekciju na talasima Srebrenog radija. 7 je sati, vrijeme za novo jutarnje druženje i iskreno se nadamo da smo i ovo jutro rado slušani gosti u vašim domovima ili na radnim mjestima gdje to imate priliku da nas pratite, u automobilima, prevoznim sredstvima javnog prevoza putnika i tako dalje i tome slično. Svima vama naravno i ovo jutro želimo od srca najviše odličnog zdravlja, dobrog duha, vedrog raspoloženja i da zajedno započnemo još jedan kvalitetan, uspješan na fakali, dakle sretan dan. Evo pozdravne muzičke numere, kazat ćemo još da je 7 sati tačno i da je sa nama i ovo jutro sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. A pozdravna muzička numera za sve vas na talasima Srebrenog radija upravo slijedi.
1: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim te istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjereni južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature zraka između 18 i 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 7 sati i 20 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Kompanije Živilice, a kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici u Srebreniku. Kako je to protekla noć na području našeg grada? U protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Na svu sreću ni krivični dijela, registrovane su dvije saobraćene nezgode te dva ostala događaja. Vozači, molimo vas i ovo jutro, ne brže od života, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi pratite jutarnji program i Talase Radio Srebrenika, a u nastavku slijedi izvještaj koji nam stiže iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. U proteka 24 sata 59 pacijenata je pregledano, dvije terenske intervencije, tri pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla i dvije kućne posjete. A kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, uz tehničke intervencije na dostavi pitke vode koju svakodnevno vatrogasci distribuiraju za ugrožena naselja, upravo dobili smo izvještaj da je u toku i akcija na gašenju požara, naselje Gornji Srebrenik, zapaljeno nisko rastinje, intervencija vatrogasaca iz Srebrenika je u toku. I nadamo se da će sve biti lokalizovano i adekvatno ugašeno, zbrinut požar kako ne bi bilo eventualnih materijalnih šteta. Još jednom, dakle, pozivamo i upućujemo apel za svo stanovništvo i sve naše slušatelje koji nas i ovog trenutka slušaju. Ovo izuzetno suho vrijeme i suha vegetacija, vjetar koji se može za tren pojaviti, svakako da pogoduju nastanku požara, pa sve vas molimo, ako nešto radite sa otvorenim plamenom u prirodi, da to maksimalno radite oprezno, poduzmete sve mjere u sprječavanju eventualnih požara. Evo, zbog požara na niskom rastinju u naselju Gornji Srebrenik, srebrenički vatrogasci su upravo angažovani u tom lokalitetu na gašenju požara.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Jutarnji programi Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, bio je to još jedan marketing blok na programu našeg radija. A zašto dan ne početi ovo jutro sa napitkom koji čini čuda za vaše tijelo? Naime, kada se mlijeko procijedi i odvoji, skuta ili albuminski sir ostaje žućkasta tečnost koju mnogi jednostavno prospu. Ipak, sirutka je mnogo više od ostatka koji nastaje tokom sirenja, jer se vjekovima koristi kao napitak i prirodan dodatak ishrani, a danas joj se ponovo pridaje velika pažnja. Posebno se pominje zbog proteina i drugih hranjivih materija koje mogu biti korisne za organizam. Naime, istraživanja sugerišu da kozija sirutka posebno može pomoći u procesu mršanja, olakšati probavu i značajno ojačati kosti. Neki podaci ukazuju i na to da koristi pacijentima sa dijabetesom tipa 2, mada isključivo uz prethodnu konsultaciju sa ljekarom. Sirutka funkcioniše kao pomoć u čišćenju pluća, ali svakako nije dovoljna sama po sebi da bi liječila plućne bolesti, niti se smije mijenjati sa propisanom terapijom. Također, često se koristi i kao poznati prirodni čistač jetre. Osobama koji imaju masnu jetru obično se preporučuje da ujutro, tačno 2 sata prije doručka, popiju 2 čaše ovog žutog napitka. Dakle, prije doručka 2 čaše sirutke. Sirutka se pije 2 sedmice, pa napravite pauzu. Ovaj napitak u narodnoj medicini je pripisan i prisutan vjekovima. Još je Hipokrat savjetovao njenu primjenu protiv iscrpljenosti i za slabo stanje imuniteta. Pa i ovo jutro, poštovani slušalci, započnite naravno sa sirutkom.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Pratite TVS Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone Vibrovanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone Viber i WhatsApp brojevi.

00385 99 860 92 69. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Novi blok vijesti, talas iz Srebrenog radija. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je u intervju za britansku agenciju Reuters da Iran mora u velikoj mjeri da smanji svoje kapacitete za obogaćivanje nuklearnog materijala kako bi ispunio zahtjeve Sjedinjenih Američkih Država i okončao sedmomjesečni rat. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, zaključno sa 31. augustom ove godine u Bosni i Hercegovini bilo je 311.107 osoba na evidenciji Zavoda i službi za zapošljavanje. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih je veći za 1576. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, žena je 186.142. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u Bosni i Hercegovini je manja za 11.014 osoba. Nezaposlenost se smanjila u Republici Srpskoj za 202 osobe, Brčko distriktu za 12, a povećala se u Federaciji Bosne i Hercegovine za 1790 osoba. Prema podacima Agencije za statistiku BiH u julu ove godine, broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini iznosio je 852.603, od čega 390.190 žena. Ukupna robna razmjena Bosne i Hercegovine u prvoj polovini ove godine iznosila je

0: 4,41 milijardu konvertibilnih maraka, od toga je vrijednost izvoza iznosila 8,84 milijarde, a vrijednost uvoza 15,58 milijardi maraka. U prvom kvartalu ove godine odobreno je 4569 privremenih boravaka u Bosni i Hercegovini, ili 23% više nego u istom periodu prošle godine. Najčešći razlog je posao. Broj migranata prijavljenih službi za poslove sa strancima u prvom kvartalu ove godine iznosio je 3468 i povećan je za 66% u odnosu na prethodnu godinu. Granična policija Bosne i Hercegovine evidentirala je 1193 osobe u nezakonitom prelasku ili pokušaju prelaska granice, što je 76% više nego u istom periodu prethodne godine, a otkrivene osobe su uglavnom bile većinom iz Egipta, Afganistana i Pakistana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo informaciju o provođenju okvirnog zakona o predškolskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u pedagoškoj 2025. i 2026. godini u našoj državi bilo je 548 predškolskih ustanova koje je pohađalo 48.246 djece, što predstavlja povećanje korisnika za 5,4%. Od ukupnog broja djece upisane u predškolsko obrazovanje, 56,9% pohađalo je javne ustanove, dok je 43,1% bilo upisano u programe privatnih ustanova. Istovremeno, 9.964 školske djece čekalo je mjesto u predškolskim ustanovama. Korisnici subvencija za stambeno zbrinjavanje mladih u Tuzlanskom kantonu, obuhvaćeni konačnim listom za 2026. dužni su najkasnije do petka 9. oktobra ove godine dostaviti potvrdu banke o broju računa na kojoj će biti izvršena uplata sredstava. Korisnici koji su potvrdu banke o broju računa već dostavili uz prijavu i dokumentaciju nisu dužni ponovo dostavljati isti dokument. Konačna lista sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dostupna je na internet stranici vlade Tuzlanskog kantona. Ljubitelji filmske čarolije u Srebreniku mogu i večeras uživati u novom filmskom ostvarenju, film Diger, koji satiru dovodi do apsurda i perfektno ogoljava surovu realnost koristeći i specifične umjetničke postupke. Radnja filma se dešava kroz nekoliko metanarativnih nivoa, a naftni magnat Diger Rockwell ignoriše upozorenje naučnika sa bušotina u Grenlandu, nakon čega se desi ekološka katastrofa koja prijeti da uništi svijet. Film Diger u velikoj mjeri počiva na izvedbi legendarnog Toma Cruisa, a njegovo prisustvo, način na koji gradi lik i sposobnost da zadrži pažnju gledalaca u statičnim scenama predstavlja jedan od ključnih elemenata filma. Projekcija filma je večeras od 19 sati na repertuaru Doma kulture Srebrenik. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim te istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjereni južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature zraka između 18 i 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi poput dionice autoputa A1 Zenica Jug Zenica Sjever ili Kakanj Lašva te pod dionica Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su radovi aktualni na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici u Živinicama te na raskrsnici magistralne ceste M4 u Kalesi, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije, vozači se mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
4: Pratite i dalje talase Srebrenog radija. Poštovani slušalci, bio to još jedan reklamni blok na 90,8 i 103 MHz. 8 je sati i 17 minuta, kaže sponzor tačnog vremena, Miden Kompanije Živinice. A mi u nastavku našeg radio programa donosimo još jedan blok servisnih informacija. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 4 slučaja, evidentirano je 5 krivične djela i dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u proteka 24 sata na putovima na području Tuzlanskog kantona. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano 241 pacijent. Vatrogasci u Tuzli imali su 10 intervencija, a sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla i ovo jutro one najradosnije vijesti. Rođeno je 8 beba, 5 dječaka i 3 djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group jedna djevojčica i jedan dječak. Dakle, bogati smo za 10 novorođenih beba. Sretno, mališani. Operativni centar civilne zaštite Tuzla, nije bilo drugih intervencija, a Zavod za transfuziju krvi je ovo jutro otvoren od 8 do 15 sati za dobrovoljno davalaštvo. Kada je reč o vodosnadbijevanju, naselje Borić bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu, sanacija se očekuje u toku ovog dana.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program Talasi Radio Srebrnika, poštovani slušalci, a jeste li znali da se danas obilježava Svjetski dan vida? Naime, Svjetski dan vida koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru prilika je da se ukaže i ovog puta na značaj očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu da oftamološka zaštita bude dostupna i pristupačna svima. Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće odvija se pod sloganom Volite svoje oči, a u fokusu je briga o zdravlju očiju i značaj redovne zaštite vida. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, najmanje 2,2 milijarde ljudi u svijetu ima oštećenje vida na blizinu ili daljinu. U gotovo polovinu tih slučajeva oštećenja vida moglo je biti spriječeno ili još uvijek nije adekvatno zbrinuto. Među glavnim uzrocima oštećenja vida na daljinu i sljepoće su mrena, refrakcija greške, degeneracija, Reakcija makule je povezana sa starenjem, glaukom i dijabetička retinopatija, dok je presobibija vodeći uzrok oštećenja vida na blizinu. Oštećenja vida može značajnije uticati na kvalitet života. Kod djece može biti povezano sa poteškoćama u razvoju i obrazovanju, dok kod odraslih može uticati na zaposlenost, mentalno zdravlje i svakodnevno funkcionisanje. Rano otkrivanje i pravovremeno liječenje imaju posebno važnu ulogu u očuvanju vida. Korekcija refrakcijskih grešaka na očalama i operacija mrene među najisplativim su zdravstvenim intervencijama, dok je rehabilitacija vida važna i za osobe kod kojih je gubitak vida nepovratan, ali nije potpun. Sve više pažnje posvećuje se i vremenu koje djeca provode pred digitalnim ekranima. Mobiteli, tableti, računari, televizori, uređaji za video igre postali su dio svakodnevnog života djece, a dugotrajno korištenje, posebno kada su uređaji bliže licu, može pogoršati postojeće probleme sa vidom ili biti praćeno pojavom novih simptoma. Stručnjaci zbog toga preporučuju roditeljima da prate koliko i na koji način djeca koriste digitalne uređaje, te da uspostave navike kojima se smanjuju negativan uticaj dugotrajnog gledanja u ekran. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH od 2022. godine provodi preventivan program ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta 4 godine. Pregledaj i pogledaj. Cilj programa je rano prepoznavanje poremećaja vida i pravovremeno uključivanje djece u dalju dijagnostiku i liječenje. Poštovani slušatelji, dakle, molimo vas barem danas svojim mališanima, svojoj djeci, skrenite pažnju na što manje korištenje ekrana, gledanje u mobitel i tome slično. Makar na ovaj dan da se oči malo naše drage odmore.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Bolnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
0: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
0: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Jeste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
4: Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Poštovani slušalci, vi pratite talase Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz, a ljubitelji filmske čarolije u Srebreniku mogu i večeras uživati u novom filmskom ostvarenju, film Digger, koji satiru dovodi do apsurda i perfektno ogoljava surovu realnost koristeći i specifične umjetničke postupke. Radnja ovog najnovijeg hollywoodskog blockbustera se dešava kroz nekoliko metanarativnih nivoa. Naftni magnat Digger Rockwell ignoriše upozorenje naučnika sa bušotina na Grenlandu, nakon čega se desi ekološka katastrofa koja prijeti da uništi svijet. Film Digger u velikoj mjeri počiva i na izvedbi legendarnog Toma Cruisea, njegovo prisustvo i način na koji gradi lig i sposobnost da zadrži pažnju gledalaca u statičnim scenama predstavlja jedan od ključnih elemenata ovog filma. Centralni monolog, odnosno Rockwellerov govor pred zvaničnicima Europe, jasno i direktno prenosi i poruku filma. Svi snosimo odgovornost, Rockwell buši i uništava planetu, ali mi kupujemo i koristimo tu naftu za svakodnevne potrebe koje nisu održive. Dokle god postoji potražnja, on će prodavati i to je status quo koje nikakvo perfidno zgražavanje neće promijeniti. Budite, poštovani slušalci, dio večerašnjeg hollywoodskog blockbustera i filmske čarolije u kinu Srebreniku uz legendarnog Toma Cruisea. Projekcija filma je večeras od 19 sati.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: Ovo su i dalje, naravno, talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz, a s obzirom da meteorolozi najavljuju promjenu vremena, jer već tokom dana i u danima vikenda koji su pred nama, grijanje na klima uređaje ne mora rezultirati ogromnim računom za struju, a kako pravilno podesiti klimu i smanjiti potrošnju električne energije kada krene ona grejna sezona. Ako se grijete na inverter klimom, postavite je na 20 do 22 stepena Celzijusovih i ostavite da radi dovoljno dugo kako bi se prostor ravnomjerno zagrijao. To nije idealna temperatura za svaki stan, ali je dobra polazna tačka. Ako vam je i dalje hladno, nemojte odmah povećavati temperaturu na 25 ili 26 stepeni. Najprije provjerite gdje se toplota gubi. Hladan zid, loše zaptiven prozor ili propuh ispod balkonskih vrata mogu učiniti prostoriju neugodnom čak i kada klima radi bez prestanka. Koristan može biti i običan sobni termometar. Stavite ga tamo gdje najčešće boravite i provjerite stvarnu temperaturu. Kada je reč o grijanju klima uređajem, zimi, prirodno je da čim osjetimo hladnoću, pritisnemo dugme za povećanje temperature. Međutim, 26 stepeni Celzijusovih ne znači da će se prostor mnogo brže zagrijati. Klima tada dobija višu ciljenu temperaturu i može duže raditi kako bi je dostigla. Ako je problem u tome što toplota izlazi kroz prozore ili vrata, dodatni stepen neće riješiti uzrok. Ako ste veći dio dana kod kuće, nema mnogo smisla da stalno gasite klimu čim temperatura postane ugodna, a zatim je ponovo uključujete kada se prostorija ohladi. Inverter klima može smanjiti intenzitet rada kada se približi zadanoj temperaturi, pa je često ugodnije održavati približno stalnu temperaturu nego stvarati velike promjene. Ako izlazite na nekoliko sati, situacija je onda drugačija. Tada možete smanjiti temperaturu i koristiti tajmer umjesto da praznu prostoriju grijete kao da ste kod kuće. Prije nego što povećate temperaturu na upravljaču, podsjetite se kada ste posljednji put očistili filtere. Ako je na mrežici vidljiv sloj prašine, očistite je prema uputama proizvođača i vratite filter tek kada se potpuno osuši. Zaprljan može otežati protok zraka, pa klima neće raditi efikasno kao kad je čista. Ako se klima nalazi u dnevnom boravku, nemojte očekivati da ćete jednako dobro zagrijati i spavaću sobu iza zatvorenih vrata. Topli zrak ne može se ravnomjerno rasporediti po cijelom stanu. Još nešto, ako vam je hladno, a klima već radi, nemojte prvo povećavati temperaturu. Provjerite je li stvarna temperatura u prostoriji zaista niža nego što mislite, izlazi li topli zrak neometano iz uređaja, te trebali očistiti filtere. Tek nakon što to provjerite, ima smisla onda mijenjati postavke.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Novi blok vijesti, talas iz Srebrenog radija, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio u intervju za britansku agenciju Reuters da Iran mora u velikoj mjeri da smanji svoje kapacitete za obogaćivanje nuklearnog materijala kako bi ispunio zahtjeve Sjedinjenih Američkih Država i okončao sedmomjesečni rat. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, zaključno sa 31. augustom ove godine u Bosni i Hercegovini bilo je 311.107 osoba na evidenciji Zavoda i službi za zapošljavanje. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih je veći za 1576. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, žena je 186.142. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u Bosni i Hercegovini je manja za 11.014 osoba. Nezaposlenost se smanjila u Republici Srpskoj za 202 osobe, Brčko distriktu za 12, a povećala se u Federaciji Bosne i Hercegovine za 1790 osoba. Prema podacima Agencije za statistiku BiH u julu ove godine, broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini iznosio je 852.603, od čega 390.190 žena. Ukupna robna razmjena Bosne i Hercegovine u prvoj polovini ove godine iznosila je 24,41 milijardu konvertibilnih maraka, od toga je vrijednost izvoza iznosila 8,84 milijarde, a vrijednost uvoza 15,58 milijardi maraka. U prvom kvartalu ove godine odobreno je 4569 privremenih boravaka u Bosni i Hercegovini, ili 23% više nego u istom periodu prošle godine. Najčešći razlog je posao. Broj migranata prijavljenih službi za poslove sa strancima u prvom kvartalu ove godine iznosio je 3468 i povećan je za 66% u odnosu na prethodnu godinu. Granična policija Bosne i Hercegovine evidentirala je 1193 osobe u nezakonitom prelasku ili pokušaju prelaska granice, što je 76% više nego u istom periodu prethodne godine, a otkrivene osobe su uglavnom bile većinom iz Egipta, Afganistana i Pakistana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo informaciju o provođenju okvirnog zakona o predškolskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u pedagoškoj 2025. i 2026. godini u našoj državi bilo je 548 predškolskih ustanova koje je pohađalo 48.246 djece, što predstavlja povećanje korisnika za 5,4%. Od ukupnog broja djece upisane u predškolsko obrazovanje, 56,9% pohađalo je javne ustanove, dok je 43,1% bilo upisano u programe privatnih ustanova. Istovremeno, 9.964 školske djece čekalo je mjesto u predškolskim ustanovama. Korisnici subvencija za stambeno zbrinjavanje mladih u Tuzlanskom kantonu, obuhvaćeni konačnim listom za 2026. dužni su najkasnije do petka 9. oktobra ove godine dostaviti potvrdu banke o broju računa na kojoj će biti izvršena uplata sredstava. Korisnici koji su potvrdu banke o broju računa već dostavili uz prijavu i dokumentaciju nisu dužni ponovo dostavljati isti dokument. Konačna lista sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dostupna je na internet stranici vlade Tuzlanskog kantona. Ljubitelji filmske čarolije u Srebreniku mogu i večeras uživati u novom filmskom ostvarenju, film Digger, koji satiru dovodi do apsurda i perfektno ogoljava surovu realnost koristeći i specifične umjetničke postupke. Radnja filma se dešava kroz nekoliko metanarativnih nivoa, a naftni magnat Digger Rockwell ignoriše upozorenje naučnika sa bušotina u Grenlandu, nakon čega se desi ekološka katastrofa koja prijeti da uništi svijet. Film Digger u velikoj mjeri počiva na izvedbi legendarnog Toma Cruisea, a njegovo prisustvo, način na koji gradi lik i sposobnost da zadrži pažnju gledalaca u statičnim scenama predstavlja jedan od ključnih elemenata filma. Projekcija filma je večeras od 19 sati na repertuaru Doma kulture Srebrenik. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim te istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjereni južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature zraka između 18 i 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji programi, Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, novi problemi sa naftnim tankerima. Naime, naftni tanker pogođen je sa više projektila u Perzijskom zaljevu sjeverno od obala Katara, a prema prvim informacijama ima žrtava među članovima posade. Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog kraljevstva saopštila je da je napad prijavljen oko 94 km sjeverno od katarskog grada Madinat Ašamali. Kapetan broda uputio je hitan izvještaj nakon što je plovilo u više navrata pogođeno projektilima iz za sada nepoznatog izvora. Nadležne regionalne i međunarodne službe istražuju okolnosti napada. A nakon ovog napada, ono što jeste je definitivno jasno da bi cijena nafte ponovo mogla ići na više. Cijene nafte porasle su iznad 101 dolar po barelu u ranijoj trgovini nakon što su sve učestali napadi na brodove u Perzijskom zaljevu i Hormuškom Reuzu pojačali zabrinutost zbog snabdjevanja energentima s Bliskog istoka. Terminski ugovori za naftu Brent poskupili su za 1,33 dolara, odnosno 1,33% na 101,5 dolara po barelu. Istovremeno, američka sirova nafta West Texas Intermedia porasla je za 1,11 dolara ili 1,26% na 89,30 dolara po barelu. To bi moglo najviše pogoditi vozača automobila sa dizelskim motorima i transportne kompanije, dok bi se cijena dizela na pojedinim benzinskim pumpama mogla opasno približiti i onoj psihološkoj granici od 4 konvertibilne marke.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite prije podne u Stava se radio Srebrenika, poštovani slušalci, a cijena peleta u Bosni i Hercegovini sve je skuplja. Građani u pojedinim dijelovima naše države na nove količine peleta čekaju do decembra. Proizvođači još isporučuju one naručene količine, dok se cijena trenutno kreće od 640 do 830 konvertibilnih maraka, sve u zavisnosti od proizvođača i klase. U banjalučkom drvo Prodeksu trenutno ne primaju nove narudžbe jer je još isporučuju pelet koji su građani naručili tokom juna i jula. Kako su kazali za nezavisne novine, narudžbe planiraju početi primati tokom decembra. Trenutna cijena u ovoj kompaniji iznosi 640 konvertibilnih maraka po toni, dok nije poznato hoće li se mijenjati u narednom periodu. U sarajevskoj kompaniji Drvosječa, koja posluje u više gradova širom Bosne i Hercegovine, također bilježe veliku potražnju, a na isporuku se, kako navode, čeka nekoliko dana. Cijena zavisi od klase peleta. Pelet A2 trenutno košta 790 maraka po toni, dok A1 klasa dostiže 830 konvertibilnih maraka, i to bez uračunatog prijevoza. I u firmi Medex Prom iz Šipova navode da je potražnja velika. Tona peleta kod njih košta 650 maraka. Goran Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini, pojašnjava da kompanije koje su unaprijed prodale određene količine prvo moraju ispoštovati postojeće narudžbe. Ako je neko prodao mjesec ili dva unaprijed, ne može dalje primati narudžbe jer prvo mora namiriti ono što je već ugovoreno. Ivanović smatra da je veliki dio tržišta već namiren, ali da bi problema moglo biti u većim centrima, posebno tamo gdje građani nemaju dovoljno prostora za skladištenje. Ne treba čekati sezonu da bi se nabavio pelet, treba ga ozbiljnije nabaviti ranije. Kada je riječ o cijenama, naglašava da se one razlikuju od grada do grada, te upozorava proizvođače da budu oprezni sa eventualnim povećanjima. Prema njegovim riječima, troškovi proizvodnje značajno su povećani, posebno zbog skuplja goriva, sirovina i transporta, tako da je definitivno da će cijene ići i još i više. Dakle, poštovani slušatelji, oni koji su se na vrijeme snadbjeli, ok, ali za vas koji tek sada idete u potragu za peletom, to može biti prilično visoka svota novca, ali ajde što ima skupu cijenu, nego što praktično morate na isporuku čekati do decembra mjeseca.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutro uz Srebrni radio, poštovani slušalci, na 90,8 i još 103 MHz. E sad, kada mi govorimo o ovom savremenom načinu života, konstantno nas bombarduju sa različitim, jeli, onako, beauty tretmanima, što treba raditi da održimo kvalitet zdravog života, ići u te fitness centre, održavati kvalitetnu ishranu, uzimati što više vitamina, suplemenata, a jedan od njih svakako jeste dodatak s kolagenom, koji će, kažu, učiniti čuda da vam koža izgleda poput bebine, da vas podmladi za jedno 30, 40, 50 godina, da izgledate recimo poput Monike Belucci ili ti onako ovih hollywoodskih glumaca, jednom rječju samo što više kolagena. E, naravno, da bi vam što više toga prodali, oni zaradili, a sad hoćete li se vi podmladiti ili nećete, pitanje za sebe, dosta tu igra ulogu genetika, jednom rječju način života, ono, da li pušite, pijete, da li se stresirate puno, stresete li vi koga ili neko vas stresa, sve to utiče, jel, na to hoćete li izgledati mladoliko ili ne, i Bog dragi, ako to odluči, onda je to tako, ako ne, džaba vama sve. Ali kada je reč o kolagenu i što možete učiniti sebi da ne trošite tolike novce na te suplemente, nego da na prirodan način pokušate dati svojim organizmu šansu više, evo priče u nastavku. Probajte, ljudi moji, kašu od bisernog ječma, koja je eliksir za organizam. I nemoj sad da mislite da traži bisere. Ne, nego tako, biserni ječam se zove zbog svog izgleda, podsjeća na bisere. Pa kaže ovako, ječam sadrži veliku količinu lizina. E, to vam je ona aminokiselina koja direktno učestvuje u stvaranju kolagena u vašem organizmu. A taj kolagen ulazi u sastav kostiju, zatim kože, mišića, tetiva i hrskavice. Vidite vi šta je ovo? Čudo jedan taj kolagen. E sad, oljušteno zrno narod zove biserni ječam jer dobije sjaj nakon obrade. Potrebno je samo naći oljušteni ječam. Kad nađete taj oljušteni ječam, dakle ono kad nema više ljuspica, to kupite gdje se prodaje zdrava hrana ili već na pijaci ako neko to prodaje. Vidite kod ovih koji se bave uzgojem ječma. Dakle, oljušteno zrno ječma. Od tog oljuštenog zrna ječma pravi se biserna kaša, koja je pravi eliksir za organizam. A kako se ona pravi? Nije teško. Naime, potrebno vam je 2 čaše oljuštenog ječma, 4 čaše vode i 6 čaša mlijeka. Jeste zapamtili? Dakle, 2 čaše ovog oljuštenog ječma, 4 čaše vode i 6 čaša mlijeka. Priprema se tako da se zrno u posudi prelije sa te 4 čaše vode i ostavi preko noći da nabubri. Sutradan ječam dobro isperete i procijedite ga, pa ga ubacite u mlijeko koje ste prije toga zagrijali. Sačekajte da mlijeko dobro provri i onda smanjite vatru na najtišu. Poklopite šerpu i pustite to da se lagano kuha neki sat vremena. Dobijate kremastu, toplu smjesu koja grije stomak i prija cijelom organizmu, a ima da pucate od kolagena posle toga i da vam zaista koža blista. E sad, nemojte me uzimati ono zdravo za gotovo, hoće li vas podmladiti 50 ili 20 godina, to je opet pitanje za sebe. U svakom slučaju, eto, ječam je, kažu, drage dame, spas za vas. Nemojte trošiti pare na ogromne one količine suplemenata, praškova i tako dalje, jednostavno domaća ishrana, ječam, mlijeko, voda i ne treba vam više.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Jutarnji uz Srebrni radio, a poštovani slušalci, svi vi znate za onu jel da izreku da se poklonu ne gleda u zube. Tako kaže stara dobra narodna umotvorina, kada vam neko nešto pokloni, ono, nemoj sad da gledaš jel to skupo, jel to veliko, malo, jel tako, nego jednostavno to je poklon i treba ga prihvatiti sa radošću. I kažu, nije dar u tovaru, već u orahu. Ima i ta onako izreka. Ako se daje od srca, onda se zaista poklonu ne treba gledati u zube. Međutim, da to baš nije uvijek tako, potvrđuje jedan primjer iz Filipina ili sa Filipina, kako god hoćete. Pazi sad kako glasi priča. Filipinska porno zvijezda Merun Smiles finansirala je izgradnju škole za 300 djece u svom rodnom gradu Cebu, što je izazvalo raspravu na društvenim mrežama. E, zašto se izazvala rasprava? Žena dala pare da se napravi škola za 300 djece, ali ne lezi ga vraže. Sad su postavili ovi puritanci koji kažu, e, nećemo te pare jer zna se kako su došle. Njena donacija izazvala je podijeljene reakcije, posebno zbog porijekla novca kojim se finansira projekat. Naime, pojedini korisnici društvenih mreža kritikovali su vezu između zarade od sadržaja za odrasle i dječjeg obrazovanja. Drugi su je opet branili navodeći da novac koristi u dobru svrhu. Nije bitno kako je zaradila, eto, da će da se škola napravi. Šta smo dočekali? Nemoralna osoba pomaže djeci. Ovo je degutantno. Ne vidim ništa sporno. Djevojka ima sasvim dobru namjeru. Samo su neki od komentara. Projekat za Merun ima lično značenje jer je, kaže, željela biti profesorica. Ranije je predavala engleski kineskim studentima, ali nije mogla ići na univerzitet jer njena porodica nije imala novca za školovanje. 2024. godine kupila je veliko zemljište u Cebu za nešto više od $28,000 i prvobitno je planirala zemljište donirati lokalnim vlastima za izgradnju škole, ali je odustala nakon što su joj, prema njenim tvrdnjama, zvaničnici rekli da objekat ne može nositi ime njenog oca. Zbog toga je odlučila sama finansirati gradnju. Glavna zgrada, predviđena za oko 300 djece, još je u izgradnji, ali prošle godine na lokaciji otvorila manji centar za učenje. Taj centar već radi i lokalno je djeci omogućava praktičnu nastavu, uključujući naučne eksperimente, časove kuhanja i druge aktivnosti. Dakle, filipinska porno zvijezda, a kako ljudi moji izgleda, novac bi joj uzo da ne znaš odakle dolazi. Onako, iz zatvorenih očiju krenuo bi za njom kroz minsko polje. Dakle, ta filipinska porno zvijezda Merun Smiles finansira izgradnju škole za 300 djece u svom rodnom gradu, ali se onda lokalna zajednica pobunila jer zna čime se ona bavi, dakle, poslom za odrasle, i kao sad ona se našla djeci da donira. Vidite vi, ljudi moji, kakav smo mi onako pokvare nekad znamo biti svijet. Kada vam neko od političara donira neku svotu novca i tako dalje, odmah objeručke prihvatite, još mu date svoj glas. I kampanja, ono, evo, otvorio školu, dali novac za ovo, dali novac za ono, političari. Ako to uradi žena koja se bavi porno industrijom, a zaradila sve na svojim leđima, e, onda taj novac ne valja, jel to ne valja, a ovo što političari rade, kad se oni, da prostite, bave tim poslovima, kakva politika jeste, znate, ono, kao politika je posao sa karakteristikama dobrim najstarijeg zanata, jel, e, onda to u redu, kad to političar da, ali kad da žena koja se zaista bavi poslom kojim se bavi i zarađuje pare sve na svojim leđima i svojoj grbači, a hoće da pomogne djeci, e, onda to ne valja. Kod ljudi su dvostruki aršini. Političar, njemu se klanjate, a ovoj gospođi koja, eto, zarađuje kako zarađuje, to nije novac, nije dobar. Novac je novac, kako god. Ona ima dobru namjeru, što kažu, ono, pošten nijet da pomogne djeci, a sad, ako zarađuje sve na svojoj grbači i leđima, pa tim bolje. Dakle, poštenija je od onih koji uzimaju od drugih, pa prave dobrotvorna djela uzimajući za sebe poene.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, ovo je novi blok vijesti. Naftni tanker pogođen je sa više projektila u Perzijskom zaljevu sjeverno od obala Katara. Prema prvim informacijama ima žrtava među članovima posade. Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog kraljevstva saopštila je da je napad prijavljen oko 94 km sjeverno od katarskog grada Madinat Ash Shamat. Kapetan broda uputio je hitan izvještaj nakon što je plovilo u više navrata pogođeno projektilima i za sada nepoznatog izvora. Identitet napadnutog tankera još nije objavljen, kao ni tačan broj poginulih i povrijeđenih. Nadležne regionalne i međunarodne službe istražaju okolnosti napada. Nakon što su sve učestali napadi na brodove u Perzijskom zaljevu i Hormuškom Reuzu pojačali zabrinutost zbog snabdjevanja energentima sa Bliskog istoka. Terminski ugovori za naftni brend poskupili su za 1,33 dolara, odnosno 1,33% na 101,53 dolara po barelu, dok je istovremeno američka sirova nafta West Texas Intermedia porasla na 1,11 dolara, odnosno 1,26%, dostignuvši 89,30 dolara po barelu. To bi moglo najviše pogoditi vozača automobila sa dizelskim motorima i transportne kompanije, dok bi se cijena dizela na pojedinim benzinskim pumpama mogla opasno približiti psihološkoj granici od 4 konvertibilne marke. Nakon opštih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je reč o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Iz Evropske komisije upozoravaju da bi zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti se sa rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Iz komisije navode da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na provođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine. Građani u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine na nove količine peleta čekaju do decembra, a proizvođači još isporučuju ranije naručene narudžbe, dok se cijena trenutno kreće od oko 640 do 830 konvertibilnih maraka po toni, zavisnosti od proizvođača i klase. U Banjalučkom drvoprodeksu trenutno ne primaju nove narudžbe jer još isporučuju pelet koji su građani naručili tokom juna i jula mjeseca. U sarajevskoj kompaniji Drvosječa, koja posluje u više gradova širom Bosne i Hercegovine, također bilježe veliku potražnju, a na isporuku se, kako navode, čeka nekoliko dana. Cijena zavisi od klase peleta. Pelet A2 trenutno košta 790 maraka po toni, dok A1 klasa dostiže 830 maraka bez uračunatog prevoza. I u firmi Medex Prom iz Šipova navode da je potražnja velika. Tona peleta kod njih košta 650 konvertibilnih maraka uz dodatni trošak prevoza. Svjetski dan vida, koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru, prilika je da se ukaže na značaj očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu da oftalmološka zaštita bude dostupna i prisutna svima. Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće odvija se pod sloganom "Volite svoje oči", a u fokusu je briga o zdravlju očiju i značaj redovne zaštite vida. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, najmanje 2,2 milijarde ljudi u svijetu ima oštećenja vida na blizinu i daljinu. U gotovo polovinu tih slučajeva oštećenje vida moglo bi biti spriječeno ili još uvijek nije adekvatno zbrinuto. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim te istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjereni južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature zraka između 18 i 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi, poput dionice autoputa A1 Zenica Jug Zenica Sjever ili Kakanj Lašva, te pod dionica Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su radovi aktualni na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici u Živinicama te

samo hitovi 90,8 i 103. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: I dalje ste na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, 10 sati i 19 minuta, kaže sponzor tačnog vremena Miden Company Živenice. A mi u nastavku donosimo jednu ovako zanimljivu priču. Svi znate ime Josef Goebbels, ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata, nacista koji je činio prilična zlodjela. A ako se propaganda mašinerija može koristiti za mobilizaciju u ratu, ista se može primijeniti i u mirnodopskim uslovima za komercijalne i političke svrhe. Tada je termin propaganda, koji je već stekao negativnu konotaciju, zamijenio profesionalnim eufemizmom odnosi sa javnošću. Josef Goebbels rekao je jednom: dajte mi medije i ja ću od bilo kojeg naroda napraviti krdo svinja. U javnom diskursu i na internetskim forumima decenijima se ponavlja citat koji se pripisuje Josefu Goebbelsu, ministru propagande nacističke Njemačke: dajte mi medije i ja ću od bilo kojeg naroda napraviti krdo svinja. Iako istorijski zapisi ne potvrđuju da je Goebbels ikada izgovorio ovu rečenicu u tačnom obliku, ona precizno sažima filozofiju koju je primjenjivao. Njegovo čvrsto uvjerenje bilo je da se totalnom kontrolom štampe, radija i filma svijet i masa može u potpunosti preoblikovati. Ironično, temelje za razumijevanje masovne psihologije, koje je Goebbels kasnije iskoristio za najmračnije svrhe, postavio je jedan Amerikanac jevrejskog porijekla, Edward Burns, čije su se knjige nalazile u ličnoj biblioteci nacističkog ministra. Prije nego što je postao poznat kao otac odnosa sa javnošću, Edward Burns, nećak slavnog psihoanalitičara Zigmunda Freuda, svoje vještine razvijao unutar Krilove komisije. Ovu instituciju zvaničnog naziva Committee on Public Information osnovao je 1917. godine američki predsjednik Woodrow Wilson sa jednim precizno definisanim ciljem: uvjeriti američku javnost, koja je u velikoj mjeri bila pacifistički nastrojena, da Sjedinjene Američke Države moraju ući u Prvi svjetski rat. Burns je unutar komisije primijenio tehnike koje su se oslanjale na dostignuća njegovog ujaka o ljudskoj historiji. Shvatio je da Amerikanci neće biti motivisani da ginu u Europi zbog apstraktnih geopolitičkih interesa. Zbog toga je čitav ratni napor rebrendiran pod sloganom "Učinimo svijet sigurnim za demokratiju", predstavljajući ga kao ne politički sukob, već kao moralni krstaški pohod. Komisija je regrutovala oko 75.000 volontera, poznatih kao četverominutni ljudi, koji su na javnim mjestima u pauzama tokom mijenjanja filmskih rolni u kinima držali kratke zapaljive govore o njemačkim zločinima i pozivali na kupovinu ratnih obveznica. U medijskim materijalima Nijemci su sistemski demonizirani i prikazivani kao divlji huni koji vrše masovna zlodjela. Nakon rata Burnsa je došao do ključnog zaključka: ako se propagandna mašinerija može koristiti za mobilizaciju u ratu, ista se može primijeniti i u mirnodopskim uslovima za komercijalne ili političke svrhe. Tada je termin propaganda, koji je već stekao negativnu konotaciju, zamijenjen profesionalnim eufemizmom odnosi sa javnošću. Burns je ubrzo suočio se sa kritikama jer je naučne teorije koristio za manipulaciju masama. Svoju filozofiju nazvao je inženjering pristanka, otvoreno tvrdeći da demokratsko društvo ne može funkcionisati bez nevidljive vlade, elite koja je usmjerava javno mijenje. Smatrao je da su mase iracionalno i vođene instinktima, te da ih stoga prosvjetljena manjina mora voditi. Jedan od najpoznatijih primjera njegove prakse bila je i kampanja Baklje slobode iz 1929. godine, koju je proveo za American Tobacco Company. Angažovao je grupu mladih, uticajnih žena da tokom uskršnje parade u New Yorku javno zapale cigarete, predstavljajući taj čin kao simbol ženske emancipacije. Kampanja je uspješno srušila društveni tabu koji je ženama branio pušenje u javnosti, ali je istovremeno milijone žena izložila kancerogenom proizvodu pod maskom borbe za ravnopravnost. Njegov rad je imao i mračnije posljedice. Kada je demokratski izabrani predsjednik Gvatemale Jacobo Arbenz 1954. godine pokrenuo agrarnu reformu koja je ugrozila profite američke korporacije United Fruit Company, Burns je angažovao da kreira propagandnu kampanju u Sjedinjenim američkim državama. Arbenza je sistemski prikazivao kao komunističku prijetnju američkoj sigurnosti, stvarajući u javnosti klimu koja je omogućila CIA da organizuje vojni udar i svrgne legalnu vladu, što je Gvatemalu gurnulo u više decenijski građanski rat. Najveća historijska kontroverza koja povezuje ovu dvojicu jeste dokumentovana činjenica da je nacistički režim proučavao i primjenjivao Burnsove metode. Američki novinar Karl von Wiegeland, koji je posjetio Goebbelsa u njegovom domu 1933. godine, zabilježio je da je u ministrovim policama za knjige pronašao Burnsovo ključno djelo Kristalizovanje javnog mnijenja. Goebbels je pažljivo analizirao rad kako bi shvatio mehanizam upravljanja masom kroz simbole, emocije i ciljeno ponavljanje poruke. Sam Burns, kao Jevrej, bio je prema kasnim svjedočenjima dobro šokiran i užasnut sa znanjem da su njegove teorije namijenjene korporativnom marketingu i političkoj komunikaciji unutar demokratskog okvira postale alat za kreiranje destruktivne propagande, progon Jevreja i raspisivanje mržnje koja je dovela do Drugog svjetskog rata. Ključna razlika bila je u kontekstu, dok je Burns manipulaciju vodio kao alat unutar kapitalističkog sistema, gdje se različiti interesi takmiče za naklonost potrošača i glasača, Goebbels je te iste principe podigao na nivo apsolutnog državnog monopola. U nacizmu nije bilo konkurencije ideja, postojala je samo jedna nametnuta istina. Poštovani slušalci, kako priča o propagandi dobija sasvim drugu konotaciju. I kada vam kažu odnosi sa javnošću, razmislite o ovome. Dajte mi medije i ja ću od bilo kojeg naroda napraviti krdo svinja. Autor ovog teksta je Adisa Husein Begović, a mi smo informaciju podijelili sa portala Stav. Eto dakle, kako efekat krda djeluje na masu i kako se mase mogu izmanipulisati, zatalasati i napraviti od nečega sasvim veliki belaj. Samo potrebno je znati na koji način treba ljude izmanipulisati. Ne dozvolite da to učine sa vama.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Opet malo o sportu, poštovani slušalci. Naime, prema informacijama koje su procurile iz NBA lige, Jusuf Nurkić neće biti spreman za početak nove sezone. Utah Jazz saopštio je da je iskusni bosansko-hercegovački centar zadobio djelimičnu rupturu plantarne ploče drugog prsta desnog stopala, zbog čega će sa terena odsustovati najmanje 4 sedmice. Nurkić se povrijedio 4. oktobra u predsezonskoj utakmici protiv Denver Nuggetsa odigranoj u Boulderu, a u svom jedinom nastupu u predsezoni na parketu je proveo 11 minuta. Susret je završio sa 4 poena, 5 skokova i 4 asistencije. Ljekarski tim Utah ponovo će procijeniti njegovo stanje za 4 sedmice, a to znači da će Nurkić sasvim sigurno propustiti početak regularne sezone i prve utakmice nove NBA kampanje. Povreda je tako privremeno poremetila planove Utah Jazza u reketu, a Nurkić nakon dobre sezone prošle potpisao je novi dvogodišnji ugovor sa klubom iz Salt Lake City-a. Prošle sezone počeo je 36 od ukupno 41 utakmicu, a uz prosjek od 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija po meču. Tokom NBA karijere odigrao je 651 utakmicu nastupajući za Portland Trail Blazers-e, Phoenix Suns-e, Denver Nuggets-e i Charlotte Hornets-e. U NBA ligu stigao je 2014. godine kao 16. izbor na draftu, nakon što je prethodno igrao u dresu Cedevite u Euroligi i Eurokupu. Nurkić je jedan od najvažnijih igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nastupao je na Eurobasketu 2022. i 2025. dok je prošlog ljeta u dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. prosječno postizao 22,5 poena. Utah od početka regularne sezone ima još dvije pripremne utakmice, a u kojima će trener pokušati pronaći nova rješenja u rotaciji.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, ovo je novi blok vijesti. Naftni tanker pogođen je sa više projektila u Perzijskom zaljevu sjeverno od obala Katara. Prema prvim informacijama ima žrtava među članovima posade. Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog kraljevstva saopštila je da je napad prijavljen oko 94 km sjeverno od katarskog grada Madinat Ash Shamat. Kapetan broda uputio je hitan izvještaj nakon što je plovilo u više navrata pogođeno projektilima i za sada nepoznatog izvora. Identitet napadnutog tankera još nije objavljen, kao ni tačan broj poginulih i povrijeđenih. Nadležne regionalne i međunarodne službe istražaju okolnosti napada. Nakon što su sve učestali napadi na brodove u Perzijskom zaljevu i Hormuškom Reuzu, pojačali zabrinutost zbog snabdjevanja energentima sa Bliskog istoka. Terminski ugovori za naftni brend poskupili su za 1,33 dolara, odnosno 1,33% na 101,53 dolara po barelu, dok je istovremeno američka sirova nafta West Texas Intermedia porasla na 1,11 dolara, odnosno 1,26%, dostignuvši 89,30 dolara po barelu. To bi moglo najviše pogoditi vozača automobila sa dizelskim motorima i transportne kompanije, dok bi se cijena dizela na pojedinim benzinskim pumpama mogla opasno približiti psihološkoj granici od 4 konvertibilne marke. Nakon opštih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je reč o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Iz Evropske komisije upozoravaju da bi zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pretpristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti se sa rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Iz komisije navode da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na provođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine. Građani u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine na nove količine peleta čekaju do decembra, a proizvođači još isporučuju ranije naručene narudžbe, dok se cijena trenutno kreće od oko 640 do 830 konvertibilnih maraka po toni, zavisnosti od proizvođača i klase. U Banjalučkom drvoprodeksu trenutno ne primaju nove narudžbe jer još isporučuju pelet koji su građani naručili tokom juna i jula mjeseca. U sarajevskoj kompaniji Drvosječa, koja posluje u više gradova širom Bosne i Hercegovine, također bilježe veliku potražnju, a na isporuku se, kako navode, čeka nekoliko dana. Cijena zavisi od klase peleta. Pelet A2 trenutno košta 790 maraka po toni, dok A1 klasa dostiže 830 maraka bez uračunatog prevoza. I u firmi Medex Prom iz Šipova navode da je potražnja velika. Tona peleta kod njih košta 650 konvertibilnih maraka uz dodatni trošak prevoza. Svjetski dan vida, koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru, prilika je da se ukaže na značaj očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu da oftalmološka zaštita bude dostupna i prisutna svima. Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće odvija se pod sloganom "Volite svoje oči", a u fokusu je briga o zdravlju očiju i značaj redovne zaštite vida. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, najmanje 2,2 milijarde ljudi u svijetu ima oštećenja vida na blizinu i daljinu. U gotovo polovinu tih slučajeva oštećenje vida moglo bi biti spriječeno ili još uvijek nije adekvatno zbrinuto. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim te istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjereni južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature zraka između 18 i 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi poput dionice autoputa A1 Zenica Jug Zenica Sjever ili Kakanj Lašva, te pod dionica Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su radovi aktualni na

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvo Feniksas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Velike sam reči, ja

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, ovo je novi blok vijesti. Naftni tanker pogođen je sa više projektila u Perzijskom zaljevu sjeverno od obala Katara. Prema prvim informacijama ima žrtava među članovima posade. Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog kraljevstva saopštila je da je napad prijavljen oko 94 km sjeverno od katarskog grada Madinat Ash Shamat. Kapetan broda uputio je hitan izvještaj nakon što je plovilo u više navrata pogođeno projektilima i za sada nepoznatog izvora. Identitet napadnutog tankera još nije objavljen, kao ni tačan broj poginulih i povrijeđenih. Nadležne regionalne i međunarodne službe istražaju okolnosti napada. Nakon što su sve učestali napadi na brodove u Perzijskom zaljevu i Hormuškom Reuzu, pojačali zabrinutost zbog snabdjevanja energentima sa Bliskog istoka. Terminski ugovori za naftni Brent poskupili su za 1,33 dolara, odnosno 1,33% na 101,53 dolara po barelu, dok je istovremeno američka sirova nafta West Texas Intermedia porasla na 1,11 dolara, odnosno 1,26%, dostignuvši 89,30 dolara po barelu. To bi moglo najviše pogoditi vozača automobila sa dizelskim motorima i transportne kompanije, dok bi se cijena dizela na pojedinim benzinskim pumpama mogla opasno približiti psihološkoj granici od 4 konvertibilne marke. Nakon opštih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je reč o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Iz Evropske komisije upozoravaju da bi zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti se sa rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Iz komisije navode da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na provođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine. Građani u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine na nove količine peleta čekaju do decembra, a proizvođači još isporučuju ranije naručene narudžbe, dok se cijena trenutno kreće od oko 640 do 830 konvertibilnih maraka po toni, zavisnosti od proizvođača i klase. U Banjalučkom drvoprodeksu trenutno ne primaju nove narudžbe jer još isporučuju pelet koji su građani naručili tokom juna i jula mjeseca. U sarajevskoj kompaniji Drvosjeća, koja posluje u više gradova širom Bosne i Hercegovine, također bilježe veliku potražnju, a na isporuku se, kako navode, čeka nekoliko dana. Cijena zavisi od klase peleta. Pelet A2 trenutno košta 790 maraka po toni, dok A1 klasa dostiže 830 maraka bez uračunatog prevoza. I u firmi Medex Prom iz Šipova navode da je potražnja velika. Tona peleta kod njih košta 650 konvertibilnih maraka uz dodatni trošak prevoza. Svjetski dan vida, koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru, prilika je da se ukaže na značaj očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu da oftalmološka zaštita bude dostupna i prisutna svima. Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće odvija se pod sloganom "Volite svoje oči", a u fokusu je briga o zdravlju očiju i značaj redovne zaštite vida. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, najmanje 2,2 milijarde ljudi u svijetu ima oštećenja vida na blizinu i daljinu. U gotovo polovinu tih slučajeva oštećenje vida moglo bi biti spriječeno ili

0: Hit Radio.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
2: Samo najveći hitovi Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija i magazin Turistički horizonti. Luksuzni turistički voz koji putuje od Venecije do Istanbula zastao je i u Sarajevu, poštovani slušalci, gdje je oko 100 putnika imalo priliku posjetiti neke od najpoznatijih znamenitosti glavnog grada Bosne i Hercegovine. Riječ je o međunarodnoj turističkoj kompoziciji Mađarski državni željeznica, koja u okviru ekskluzivne rute Balkan Explorer prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Voz koji ima 14 vagona i oko 100 putnika u našu zemlju stigao je preko Dobriljina, potom je prešao kroz Novi Grad, Brijedor i Banja Luku. Za goste je organizovan obilazak grada, kulturni znamenitosti i posjeta muzejima, planirano je i druženje u kući Sevdaha, gdje su imali priliku čuti sevdalnike i upoznati se sa dijelom muzičke tradicije Bosne i Hercegovine. Nakon večernjeg programa voz je nastavio put prema narednoj destinaciji. Luksuzni voz sa privatnim apartmanima, restoranima i barovima prolazi kroz Sarajevo u okviru rute Balkan Explorer, koja povezuje Veneciju i Istanbul. Svojim uređenjem i koncepcijom putovanja podsjeća na period kada su putovanja vozom bila sinonim za luksuz i eleganciju. Posebnost ovog putovanja je sam voz, čiji enterijer i način putovanja podsjećaju na zlatno doba evropskih željeznica, posebno na luksuzna putovanja kakva su bila karakteristična za sredinu prošlog stoljeća. Upravo takav koncept privlači goste koji žele upoznati Europu na malo drugačiji način. Dolazak ovakvog voza značajan je bio i za Sarajevo. Grad dobija priliku da se predstavi gostima koji dolaze iz različitih dijelova svijeta, a boravak putnika, iako vremenski ograničen, predstavlja dodatnu priliku za promociju Sarajeva kao turističke destinacije te upoznavanje gostiju sa njegovom historijom, kulturom, gastronomijom i tradicijom. Istovremeno, prolazak međunarodne luksuzne kompozicije kroz Bosnu i Hercegovinu pokazao je da željeznička infrastruktura naše države može prihvatiti i one specifične turističke vozove koji sa sobom donose i drugačije zahtjeve u pogledu organizacije i usluge. Za Sarajevo, Bosnu i Hercegovinu ovakve posjete mogu biti značajne i u kontekstu razvoja željezničkog turizma te povezivanja sa atraktivnim međunarodnim rutama. Nakon Sarajeva, luksuzni voz je nastavio svoje putovanje preko Beograda, Skoplja, Sofije i Plovdiva do konačnog odredišta Istanbul.
0: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Turistički horizonti i talase Srebrenoga radija. Poštovani slušalci, na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Sve je nekako ljepše s visine. Srećom, mjesta sa kojih se pružaju sjajni pogledi ne nedostaje u svijetu. Recimo, stakleni Skywalk Biokovo iznad Makarske, kameni toranj na Vojaku na Učki ili Mađerkin breg u Međimurju samo su neki od vidikovaca koje možete posjetiti u susjednoj Republici Hrvatskoj. I susjedna Slovenija ima svoje adute od 104 metara visokog tornja Kristal u Rogaškoj Slatini do Pota med Košrem Pohorje, no ovog puta vodimo vas još malo dalje, a opet dovoljno blizu. U Koruškoj u Austriji, tik iznad jezera Forteze, pronašli smo Piramidenkugel, najviši drveni vidikovac na svijetu. Piramidenkugel je zapravo ime 851 metra visoke planine koja se uzdiže nedaleko od Klagenfurta. Pogled s nje privlačio je izletnike još u 19. stoljeću, a prva jednostavna drvena promatračnica na njenom vrhu podignuta je 1950. godine. Ozbiljan vidikovac na Piramidenkugelu izrađen je između 1966. i 68. godine. Bio je to 54 metara visoki toranj od čelika i betona, srušen 2012. godine kako bi na njegovom mjestu mogao niknuti novi. Današnji Piramidenkugel otvoren je 2013. godine, nakon samo 8 mjeseci gradnje. Visok je tačno 100 metara i svjetski je rekorder kada je reč o drvenim vidikovcima. Projektirali su ga klagenfurtski arhitekti Markus Klaura i Dietmar Kaden, a njihovo spiralno zdanje od drveta i čelika sa vremenom je postalo jedan od glavnih simbola čarobne Koruške. Konstrukciju visoku 67 metara čini 16 golemih elitično raspoređenih nosača od lijepljenog ariševog drveta koji povezuje 80 dijagonalnih čeličnih podupirača. Prema vrhu tornja vodi čak 441 stepenica, ali i panoramsko dizelo koje vozi do visine od 70 metara i može primiti do 20 ljudi. Toranj ima tri otvorene platforme za razgledavanje, a najviša se nalazi na gotovo 71 metru. Na otprilike istoj visini čeka vas i Skybox, ostakljeni prostor iz kojeg se također može uživati u panoramskom pogledu. Pred posjetiteljima se otvaraju Forteze, brojna druga Koruška jezera i okolni planinski vrhovi, a za vedrog vremena vide se čak i Slovenija i Italija. A sada slijedi i najbolji dio. Na visini od gotovo 52 metra počinje zatvoreni metalni tobogan koji se kroz unutrašnjost tornja spiralno spušta sve do prizemlja. Dug je čak i 120 metara i najviši je zatvoreni tobogan unutar neke građevine u Europi. Spust brzinom od oko 25 km na sat traje oko 20 sekundi. Vožnja stoji 5 eura, s tim da tobogan ne radi u slučaju kiše. Ljubitelji adrenalina mogu isprobati i Fly 100, zipline sa 100 metara dugom sajlom koja se s tornja spušta prema podnožju. Atrakcija je u funkciji sezonski, pa prije polaska valja provjeriti aktualno radno vrijeme. U podnožju Piramidenkugela nalazi se restoran, suvenirnica i veliko dječje igralište, dok okolnim šumama prolaze brojne pješačke staze. Ukoliko želite ovakav vid turizma, onda to je prilika za vas.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite turističke horizonte na talasima Srebrnog radija. Za sve koji žele znati koje to zemlje u ovom trenutku pružaju najbolji turistički doživljaj, stigli su i zvanični podaci. Svjetski ekonomski forum, poštovani slušalci, objavio je svoj indeks razvoja putovanja i turizma za 2026. godinu, a na samom vrhu liste našao se Japan. Indeks, izrađen u saradnji sa kompanijom Zurich Insurance Group, analizira spremnost 110 svjetskih ekonomija za podršku i razvoju sektora putovanja i turizma. Mjerenje obuhvata niz kriterija, od kulturnih i prirodnih resursa, preko infrastrukture, zračnog saobraćaja, sigurnosti i cjenovne konkurentnosti, pa sve do pripremljenosti turističke radne snage. Najnovije izdanje izvještaja predstavljeno je na prvom ovogodišnjem događaju Turizam u Ženevi i pokazuje da su se uslovi poboljšali u čak 92% analiziranih ekonomija u odnosu na 2024. godinu. Japan je osvojio prvu poziciju zahvaljujući uspješnom proširenju turističke baze i usmjeravanju posjetilaca izvan već preopterećenih žarišta poput Tokija i Kyota prema manje posjećenim regijama. Sjedinjene Američke Države zauzele su drugo mjesto, prvenstveno zahvaljujući svojoj veličini i raznolikosti ponude koja obuhvata sve od metropola do nacionalnih parkova. Treće mjesto pripalo je naravno Španiji, koja je i dalje maksimalno iskoristila svoje adute, bogatu historiju, plaže, gastronomiju, infrastrukturu i sposobnost da iznese masovni turizam. Ova mediteranska zemlja već je potvrđena kao najpopularnija evropska destinacija godine, sa prognoziranim prilivom od oko 100 miliona posjetilaca, što je više nego dvostruko u odnosu na broj njenih stanovnika. Australija se nalazi na četvrtom mjestu, prateći snažan rast azijsko-pacifičke regije uz veliku privlačnost svojih prirodnih pejzaža, dok top 5 zaokružuje Francuska, čiji se turizam i dalje oslanja na prepoznatljivu kulturnu baštinu i naravno svjetski poznate znamenitosti. 6 od 10 vodećih mjesta zauzimaju evropske zemlje: Španija, Francuska, Njemačka, Velika Britanija, Švicarska, Italija, a van prve desetorke najveći skok u cjelokupnom indeksu ostvarila je Albanija. Bosna i Hercegovina zauzima 82. mjesto na listi, a kada je reč o zemljama iz susjedstva, Hrvatska je na 46. poziciji, dok Srbija zauzima 68. mjesto.
0: Ako vozite, sretan put, sve vrijeme.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite magazin Turistički horizonti na talasima Srebrnog radija. Ako volite dio netaknute prirode i putovati, odnosno posjetiti krajeve koji su malo udaljeni ili odvojeni od stalnog turističkog priliva brojnih turista, želite svoj mir u prirodi, predlažemo vam, poštovani slušalci, posjetu Nacionalnom parku Sutjeska. Naime, najstariji nacionalni park u Bosni i Hercegovini, u kojem se nalazi i posljednja prašuma u Europi Perućica, najviši planinarski vrh u Bosni i Hercegovini Maglić, veliki izazov za planinare, alpiniste i ljubitelje prirode te lijepe planine Zelengo, Voljak i Bioč, rijeke, jezera, duboki kanjoni i šume, pašnjaci, pitome doline i sačuvana divljina smješteno je na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Sve ovo nemoguće obići za jedan dan, zato su u ponudi pored jednodnevnih i višednevni aranžmani koji će vas uvesti u oazu mira razgledajući sve ono što vam se nudi, a razgalit će vam dušu i spremajući tijelo za nove životne i poslovne izazove. Nacionalnim parkom se krećete uz vodiče za planinski turizam, kanjoning, naučno-edukativni turizam, kulturno-historijski turizam i ekoturizam, sve u ovisnosti od toga što želite kada je riječ o posjeti ovom kompleksu. Nacionalni park Sutjeska upravo je prilika da u ovom oktobarskom periodu posjetite ovaj lokalitet. Ulaznica za Nacionalni park Sutjeska plaća se 10 konvertibilnih maraka, a iz parka možete dobiti vodiča i prijevoz za sve izlete koje isplanirate. Do većine destinacija u parku potrebno je barem dio puta preći terenskim vozilom prije nego što počnete planinariti. Ukoliko planinarite višednevne ture, možete ponijeti šatore ili spavati u jednoj od brojnih koliba i katuna. Avanturu započinjete na Zelengori, za mnoge je najljepša to planina na ovim prostorima zahvaljujući šumama, pašnjacima i cvjetnim planinskim poljima kojima je prekriven kao ćilim. Osim prelijepih vidikovaca i poljskog cvijeća, na vašim slikama se zasigurno može naći i Ledničko jezero ili takozvane Gorske oči. Prvog dana možete posjetiti Gornje i Donje bare, a ova jezera nisu baš prigodna za kupanje, ali ćete se na prvu složiti da su veoma fotogenična. Do oba jezera samo jednim dijelom možete doći terenskim vozilom, a ostatak pješačiti, ali to svakako nije jedina opcija. Ukoliko imate iskustva sa planinarenjem i u dobroj ste fizičkoj spremi, možete unajmiti prijevoz do Gornjih bara na nadmorskoj visini 1550 metara, te se nakon toga uspeti i na Uglješin vrh na nadmorskoj visini od 1859 metara, odakle se pruža prekrasan i jedinstven pogled na jezero i okolinu. Odatle se može spustiti i na Donje bare te dalje do Tjentišta. Sa Donje bara također možete se popeti i na vidikovac Borić, odakle se pruža fenomenalan pogled na planinu Voljak i Maglić. Drugi dan na Zelengori možete provesti na Orlovačkom jezeru, a to je još jedno glacijalno jezero na Zelengori okruženo planinskim vrhovima. Nalazi se na 1500 metara nadmorske visine, ali se skoro do samog jezera može doći terenskim vozilima. Vožnja je poprilično duga, a skoro 2 sata makadamskim putem. Kao višednevnu opciju definitivno preporučuje se provesti noć na ovom jezeru, a onda planinariti do Crnog i Bijelog jezera. Ako i niste za duže planinske ture, možete produžiti 1 km do Jugovog jezera, jedinog vještačkog jezera na Zelengori, a ime je dobilo po svom konstruktoru Jugi, koji je bio lovočuvar u Nacionalnom parku Sutjeska. Njegova ideja o pregradnji jednog potoka rezultirala je nastankom ovog jezera. Jugovo vjerovatno je najpogodnije jezero za kupanje na Zelengori, što definitivno treba iskoristiti kada idete recimo tokom vrućih ljetnih dana. Treći dan možete nakratko napustiti Nacionalni park Sutjeska i otići do obližnjih pješčanih piramida, manje od sat vremena vožnje. Pješčane piramide kod Foče nazivaju se još i Bosanski Kolorado, jer izgledom podsjećaju na one u Sjedinjenim Američkim Državama. Smatra se da su stare preko 200 godina, te suprotno očekivanjima ne nestaju, one samo rastu, za sada dostižu visinu do 20 metara. Nakon posjete piramidama idete i do Foče. Prva destinacija je jedna od najljepših džamija u Bosni i Hercegovini, Alađa. Izgrađena prije 470 godina, bila je jedna od prvih džamija izgrađenih u klasičnom otomanskom arhitektonskom stilu, te su njen stil emulirale mnoge džamije koje su kasnije izgrađene. Bila je uništena 1992. godine tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, a u staro ruho vraćena je 2019. godine. Još jedan vjerski objekat možete posjetiti, hram Svetog Save, ujedno i najveći pravoslavni hram na području Bosne i Hercegovine. Ovaj impozantni hram se prostire na površinu od 1500 metara kvadratnih. Temelji su postavljeni 1994. godine, a zvanično je osnovan 2014. godine. Također tu je i Sahat Kule koja se nalazi u centru grada, a prema zapisima mnogih smatraju da je ovo najstarija Sahat Kula u Bosni i Hercegovini. Izgrađena još 1758. godine kao zadužbina Mehmed Paše Kukavice i visoka je 20 metara. Posjetom Nacionalnom parku Sutjeska možete uživati i na lokalitetu Peručice, jedne od najvećih i najstarijih te najbogatijih prašuma u Europi. U prašumu je zabranjeno ući bez pratnje vodiča iz Nacionalnog parka Sutjeska i bez prethodne najave. Cijena za posjetu prašumi je 300 maraka po grupi od 8 osoba, tako da dolaskom u većoj grupi ili ranijom najavom i planiranjem možete uštedjeti mnogo novca. Dužina staze je 11 km, a prosječnim tempom hoda može se proći za oko 3 sata bez odmora. Ne zaboravite ni posjetu Dolini heroja, memorijalnom kompleksu posvećenom bitki na Sutjesci. Impozantni spomenik ove čuvene bitke djeluje Miodraga Živkovića, vjerovatno jedno od najfotogeničnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Naravno, ovo putovanje svakako će biti upotpunjeno i brojnim domaćinima koje ćete susresti na ovom turističkom turu po planini Zelengori i lokalitetu Nacionalnog parka Sutjeska.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Turistički horizonti i talase Srebrenog radija. Putovanje avionom. Poštovani slušalci, samo po sebi može biti izuzetno stresno za osobe koje imaju strah od letenja, određene rute i zbog kašnjenja, otkazivanja i vremenskih prilika mogu dodatno pojačati osjećaj nelagode. Prema analizi kompanije Air Advisor, najstresnija evropska ruta za takve putnike je ona između Barcelone i Amsterdama. U istraživanju je analizirano 26 važnih evropskih avioruta, a linija između aerodroma Barcelone El Prat i Amsterdam Schiphol dobila je 75,1% od mogućih 100 bodova. Važno je naglasiti da se analiza ne odnosi na segment letenja, niti rizik od turbulencije. U obzir su uzete okolnosti poput kašnjenja, otkazivanja, trajanja putovanja i vremenskih prilika. Na ovoj ruti od septembra 2025. do avgusta 2026. godine 7,2% letova kasnilo duže od sat vremena, dok je 0,83% imalo kašnjenje duže od 3 sata. Otkazano je 2,93% letova. Prosječno trajanje leta je oko 130 minuta, a promjenjive vremenske prilike u Amsterdamu dodatno utiču na let. Drugo mjesto zauzela je ruta London Heathrow Amsterdam sa 63,8 bodova. Na toj liniji zabilježena je najveća stopa otkazivanja među analiziranim rutama, 3,89%. Treća ruta je Manchester Dublin sa 63,4 boda. Upravo je na toj liniji zabilježen najveći udio letova koji su kasnili duže od jednog sata, njih 7,51%. Među 10 najstresnijih našle su se još linije Lisabon Madeira, Paris Charles de Gaulle Nica, Oslo Stavanger, Barcelona Rim Fiumacino, London Heathrow Frankfurt, Oslo Trondheim i Madrid London Heathrow. Air Advisor navodi da strah od letenja najčešće nije posljedica samo jednog faktora, duga čekanja, neočekivano otkazivanje, kašnjenje te nepovoljne vremenske prilike mogu dodatno pojačati stres i osjećaj neizvjesnosti kod putnika.

0: Poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji magazin Turistički horizonti na talasima Srebrenog radija. Novi susret zakazujemo za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada uživajte uz Srebreni radio.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Česte.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
4: Poštovani slušalci, ovo je novi blok vijesti. Naftni tanker pogođen je sa više projektila u Perzijskom zaljevu sjeverno od obala Katara. Prema prvim informacijama ima žrtava među članovima posade. Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog kraljevstva saopštila je da je napad prijavljen oko 94 km sjeverno od katarskog grada Madinat Ash Shamat. Kapetan broda uputio je hitan izvještaj nakon što je plovilo u više navrata pogođeno projektilima i za sada nepoznatog izvora. Identitet napadnutog tankera još nije objavljen, kao ni tačan broj poginulih pogođeno projektilima i za sada nepoznatog izvora. Identitet napadnutog tankera još nije objavljen, kao ni tačan broj poginulih i povrijeđenih.

0: West Texas Intermedia porasla na 1,11 dolara, odnosno 1,26%, dostignuvši 89,30 dolara po barelu. To bi moglo najviše pogoditi vozača automobila sa dizelskim motorima i transportne kompanije, dok bi se cijena dizela na pojedinim benzinskim pumpama mogla opasno približiti psihološkoj granici od 4 konvertibilne marke. Nakon opštih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je reč o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Iz Evropske komisije upozoravaju da bi zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti se sa rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Iz komisije navode da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na provođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine. Građani u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine na nove količine peleta čekaju do decembra, a proizvođači još isporučuju ranije naručene narudžbe, dok se cijena trenutno kreće od oko 640 do 830 konvertibilnih maraka po toni, zavisnosti od proizvođača i klase. U Banjalučkom drvoprodeksu trenutno ne primaju nove narudžbe jer još isporučuju pelet koji su građani naručili tokom juna i jula mjeseca. U sarajevskoj kompaniji Drvosjeća, koja posluje u više gradova širom Bosne i Hercegovine, također bilježe veliku potražnju, a na isporuku se, kako navode, čeka nekoliko dana. Cijena zavisi od klase peleta. Pelet A2 trenutno košta 790 maraka po toni, dok A1 klasa dostiže 830 maraka bez uračunatog prevoza. I u firmi Medex Prom iz Šipova navode da je potražnja velika. Tona peleta kod njih košta 650 konvertibilnih maraka uz dodatni trošak prevoza. Svjetski dan vida, koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru, prilika je da se ukaže na značaj očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu da oftalmološka zaštita bude dostupna i prisutna svima. Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće odvija se pod sloganom "Volite svoje oči", a u fokusu je briga o zdravlju očiju i značaj redovne zaštite vida. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, najmanje 2,2 milijarde ljudi u svijetu ima oštećenja vida na blizinu i daljinu. U gotovo polovinu tih slučajeva oštećenje vida moglo bi biti spriječeno ili još uvijek nije adekvatno zbrinuto. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim te istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjereni južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature zraka između 18 i 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi, poput dionice autoputa A1 Zenica Jug Zenica Sjever ili Kakanj Lašva, te pod dionica Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su radovi aktualni na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici u Živinicama te na raskrsnici magistralne ceste M4 u Kalesi, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozači se mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktori

0: bolnice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Hitovi 98 i 103.
1: Vi dalje naravno pratite talase Srebrnog radija posle podne uz 90,8 i 103 MHz na satu sponzora tačnog vremena Miden Company. Živinice stoji da je 13 sati i 15 minuta, bili su to legendarni Dugmići i Željko Bebek, pjesma Šta bi dao da si na mom mjestu. Naravno Duško Trifunović, legendarni pjesnik koji je ovo napisao, Bregoviću zglazbio, ukomponovao, a na svoj osebujan i neprevaziđeni način, ko drugi nego Željko Bebek otpjevao. E, dobre, stare juge i pjesama i života, jel da tako kažemo. A pozdrav za one koji ovog trenutka uživaju u stave se Srebrnog radija i oni bi mogli u jednom videu koji eto da se pošalje sa planine Majevice napisati šta bi dao da si na mom mjestu. U sve ono što ide i prateće kada je sadržaj o etno bašti Bešić. Pa eto ljudi moji, šta bi dali da ste sad na etno bašti Bešić. Ko ima priliku neka ide i uživa, a u međunarodnoj operaciji protiv mreže za trgovinu drogom, čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, uhapšeno je gotovo 50 osumnjičenih, saopštio je to danas Europol. Mreža se dovodi u vezu sa ubistvima, otmicama i napadima bombama širom Europe. U grupi su bili državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i osumnjičeni iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije. Prema navodima Europola, mreža je angažovala vozače uglavnom iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Bugarske, koji su drogu kamionima, kombijima i automobilima prevozili zajedno sa legalnom robom. Operacija je završena 6. oktobra, kada je pretreseno 42 objekta u Sloveniji i Španiji. Istražitelji iz te dvije zemlje radili su sa hrvatskim vlastima, a hapšenje su u realnom vremenu koordinirana iz koordinacionog centra u Ljubljani uz podršku Europola. U Sloveniji uhapšeno 34 osobe, u Španiji i Hrvatskoj po jedna, a ranije je još uhapšeno 11 osumnjičenih, ili kako bi ono rekao Gosan Nikšić, spengalo 11 osumnjičenih. Tokom akcije zapljenjeno je 66 kg droge, od toga 51 kg kanabisa i 15 kg amfetamina, vatreno oružje, nakit i novac. Istražitelji mrežu povezuju sa više pucnjava, ubistava i pokušaja ubistava, kao i sa otmicom jednog člana grupe. U napadima uglavnom usmjerenim na članove grupe i njihove porodice, korištene su eksplozivne naprave, uključujući ručne bombe. Kako navodi Europol, osumnjičeni su nasiljem pokušali nadoknaditi gubitke kada bi pošiljke propale ili bile zapljenjene. Kažnjavali su one koji su smatrali odgovornim i održavali kontrolu nad mrežom. Istragom je još otkriven i pokušaj ubistva u Španiji. Vidite vi kako je kriminalna grupa bila, čime su se ovi sve bavili. Kada je reč o zapljenjenoj robi, kako ono kažu, prema podacima Europola, dakle, 2,5 tone kanabisa, 474 kg kokaina, 104 kg heroina, 30 kg amfetamina, 11,6 kg nekakve MDMA droge, pa onda neki kretamin, pa hašiš, pa 18.000 tableta ekstazija. Nema čega nema ovdje. Istražitelji su utvrdili da ima 45 litara ulja namijenjenog proizvodnji amfetamina. Čega sve u ovoj zapljeni nema i kako su ovi sve to radili, Boga dragi zna. A slovenska policija je na današnjoj konferenciji za medije u Ljubljani procijenila da bi droga obuhvaćena četverogodišnjom istragom na tržištu vredila više od 37 miliona eura.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Eto ti ga na, poštovani slušalci, vidi sad ovo, sve nam govori ova izborna tehnologija, nema krađe, nema ovo, nema ono, nema nikakvih, da tako kažemo, mutni radnji, ali ne vezi ga vraže, ne bi ovo bila Bosna i Hercegovina da nešto tamo ne zašteka i da se ne moraju poništiti izbori. Pazi sad, prenosimo informaciju sa portala kliks.ili.ba, a oni kažu, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je odluku o poništavanju općih izbora održanih 4. oktobra na biračkom mjestu 200C019 u naselju Bukvik, izborna jedinica Brčko distrikt. Kako je saopšteno iz Centralne izborne komisije, na tom biračkom mjestu na dan izbora utvrđene izborne nepravilnosti. Birači sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu dobili kompletne glasačke listiće jer je nedostao listić za nivo 522 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Zbog toga nisu ni mogli glasati za taj nivo vlasti. Iz Centralne izborne komisije navode da to ukazuje na povrede pravila izbornog procesa i izbornih prava na ovom biračkom mjestu. Centralna izborna komisija će odluku o raspisivanju ponovljenih izbora na biračkom mjestu u Bukviku u Brčko distriktu donijeti nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravosnažna. Ma nema, ma mi smo Bosna i Hercegovina, nema što, nema tu tehnologiju i to da uspostaviš da sve funkcioniše kako treba normalno i da nema problema. Eto, u Bukviku nisu dobili listić na kojem se glasa za državni parlament. Eto, pa će sad to sve morat isponove da se dešava. E, hoće li sad to malo promijeniti kakav izborni rezultat, teško je reći, ali u nove izbore idemo u Bukvik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: kao Move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice,
3: centar za vaš dom.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Koliko je, poštovani slušalci, saobraćaj u Bosni i Hercegovini preopterećen i kako se to vozi, dovoljno govori sljedeći podatak na području Žepča i Magleja. Dogodile su se tri saobraćajne nezgode danas u kojima je povrijeđeno ukupno 4 osobe, potvrđeno je iz policije. Prva saobraćajna nezgoda u 10 sati i 30 minuta na M71 mjesto Bistrica na području općine Žepča, a u nesreći učestvovala tri putnička motorna vozila. Dvije osobe su uslijed zadobljenih povreda prevezene na kantonalnu bolnicu Zenica. Saobraćaj na mjestu nesreće odvijao se na izmjenično jednom trakom, a na licu mjesta su policijski službenici policijske stanice Žepče. Samo 20 minuta kasnije, u 10 sati i 50 minuta, još jedna nezgoda, i to u ulici Vukovarska u Žepču. Dva putnička motorna vozila, jedna osoba zbog zadobijenih povreda opet prevezena na kantonalnu bolnicu Zenica. Treća saobraćajna nezgoda u 11 sati i 5 minuta. Opet magistralni put M17, ovog puta mjesto Lješnica, područje općine Maglaj. U nesreći učestvovalo teretno motorno vozilo i putničko motorno vozilo. Jedna osoba zadobljene teške povrede prevezena u dom zdravlja Maglaj. Saobraćaj na ovom dijelu putnog pravca također se odvija na izmjenično jednom trakom. Okolnosti i uzroci svih saobraćajnih nezgoda naravno bit će poznati nakon obavljenih uviđaja. A vama, vozači, ako sad ovo što slušate nije dovoljno, upamet u glavu da vam se, da tako kažemo, utjera, što bi rekli narodskim rječnikom, i da shvatite da treba voziti opreznije, ne znamo što drugo da vam kažemo. Eto. Imaju ovi presretači, imaju i kazne i pooštrena, da tako kažemo, zakonska regulativa, ali ljudi moji, evo ovo jurcanje po putevima svakodnevno proizvodi po jednu saobraćajnu nezgodu i u najvećem broju slučajeva sa onim i težim materijalnim štetama, ali i sa teškim posljedicama gdje stradaju i smrtno učesnici u saobraćaju. Zato, vozači, molimo vas ovog trenutka smanjite malo gaz, oprezna vožnja spašava prvenstveno vama, ali i drugim učesnicima u saobraćaju živote.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Kažu da se u Bosni i Hercegovini ništa pametno, onako, ništa konkretno ne može napraviti ako se ne zadužiš. A ako hoćeš da kupiš neku nekretninu, valja kredit negdje uzimati. A ako hoćeš neku zemlju, vikendicu, opet kredit. A ako hoćeš na more da odeš i tu se uzima kredit, vjerovali ili ne. Mi smo prilično zadužena nacija, imaju tamo i podaci koliko po glavi stanovnika svakako jesmo. Nedavno se ponovo eto zadužila ova federalna vlada, pa tamo do 31. Neko će da ga vraća dugove, jel? Zna se već i ko drugi nego obični, čestiti, napaćeni, pošteni građanin ove Bosne i Hercegovine, a sad osim federalne vlade zadužuje se i Tuzlanski kanton. E, pazi sad ovako, kaže, Tuzlanski kanton traži banku koja će mu odobriti dugoročni kredit od 18 miliona i 516 hiljada maraka. Novac je namijenjen sufinansiranju izgradnje i održavanju vodnih objekata u gradovima i općinama kantona. Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv danas, a banke ponude mogu dostaviti do 15. oktobra i to do 12 sati, tačno u podne. Kanton planira da novac bude isplaćen već 30. oktobra. Kredit se uzima na 10 godina i to uz dodatna 3 mjeseca grace perioda tokom kojih kanton neće plaćati ni glavnicu ni kamatu. Kamatna stopa mora biti fiksna i ne smije prijeći 3,9% godišnje, a jednokratna naknada za obradu kredita ograničena je na 0,20% iznosa. Kredit će se otplaćivati u jednakim mjesečnim ratama glavnice, a kao garanciju kanton nudi 10 bjanko mjenica. E sad, glavnica bi tako iznosila oko 154.000 konvertibilnih maraka mjesečno uz kamatu. Uz najviše dozvoljenu kamatnu stopu, kanton bi bankama za kamatu ukupno platio oko 3,6 miliona maraka. Kredit se nabavlja kroz redovni postupak javne nabavke i kanton se pozvao na odredbu zakona o javnim nabavkama koja izuzima kreditna zaduženja, a odluku o izuzeću donio je 25. septembra. Ponude mogu dati samo banke sa sjedištem u BiH, a koje imaju dozvolu Agencije za bankarstvo Federacije BiH ili one Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Pobjeđuje, kažu ovi iz kantona, banka sa najnižim ukupnim troškom kredita za cijeli period otplate. Ako dvije banke budu isti trošak imale, prednost ima ona čija je ponuda stigla ranije, dakle prije 12 sati. Ako stigne recimo u 11.30, još bolje. Ponude će biti javno otvorene 15. oktobra u 13 sati i to u Ministarstvu financija Tuzlanskog kantona u Tuzli. Eto, bankari, sad šaljte ponude. Podsjetimo, Tuzlanski kanton je na kraju 2025. godine po kreditima dugovao 82,9 miliona maraka, što je 56,4 miliona više nego godinu ranije. Za otplatu kredita kanton ove godine planira 13,1 milion maraka, od čega 2 miliona kamate, a budžetom za ovu godinu planirano je novo zaduženje od 40 miliona maraka. Ljudi moji, sve to, eto, na neki način napisano, prezentovano i tako dalje, samo ko će to sve da vraća? A, brine to vas? Ko će da vraća ove dugove? Jeste se zabrinuli? A ako jeste, razmišljajte. Ako niste, svira vam radio opet malo muzike iz našeg studija. Pa što nam muzička ponuda kaže, poslušajte u narednih par minuta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

51 djelimično. Francuski učenici protestuju zbog loših uslova za učenje, nedostatak zamjenskih nastavnika, te dotrajali školskih zgrada i pretrpani rasporeda nastave. Secesionistička nastojanja Milorada Dodika i SNSD-a mogla bi dobiti novi zamah nakon izbora u Bosni i Hercegovini, upozorava njemački politolog Aleksandar Roter. Nekadašnji saradnik Pedije Ždauna ocjenjuje da eventualno odcjepljenje Republike Srpske ne bi proteklo mirno i poziva Evropsku uniju da razmotri značajno povećanje broja pripadnika EUFOR-a. Opći izbori u Bosni i Hercegovini su okončani, a i pobjednici su poznati pred onima koji su osvojili najviše zastupničkih pozicija. Sada je proces pregovora o postizanju koalicija. Svakako najinteresantniji segment razgovora koji slijedi bit će formiranje novog saziva federalne vlade te vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Po pitanju novog saziva vlade Republike Srpske manje više sve je poznato jer će novi ministri doći iz pobjedničkog SNSD-a i partnerskih stranaka. Kada je reč o Federaciji Bosne i Hercegovine, sigurno nosioci pregovaračkog procesa bit će SDA i HDZ, a ostaje dilema ko će iz bošnjačkog političkog korpusa biti partner SDA-u. Po ostvarenim rezultatima, ali i ranijem odnosu prema političkim suparnicima, svakako se tu nameće Stranka za Bosnu i Hercegovinu, čiji čelnik Semir Efendić istakao da ga za sada još niko nije kontaktirao za eventualne pregovore. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović već za sljedeću sedmicu najavio je preliminarne razgovore o uspostavljanju nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Dok se na konferencijama za medije proglašavaju pobjede, brojke o ukupnom biračkom tijelu pokazuju drugačiju sliku. Tri najjače stranke u Bosni i Hercegovini zajedno okupljaju tek oko 15% svih upisanih birača. U odnosu na ukupan broj birača za SDA glasalo je nešto više od 6% građana Bosne i Hercegovine. SNSD podržava oko 5%, dok HDZ ima jedva 3%. Zaključak glasi da ove stranke uprkos novcu, nacionalnim tenzijama i zaposlenima u javnom sektoru kojima raspolažu jedva mogu mobilizirati 15% stanovništva. Radi se o podršci samo jedne šestine ljudi u ovoj zemlji. Ove tri stranke u odnosu na prethodne izbore izgubile su gotovo 90.000 birača, ali o tome niko ne govori. Preliminarni podaci Centralne izborne komisije u velikoj mjeri potvrđuju ovu tvrdnju, jer u centralnom biračkom spisku upisano je bilo 3.414.364 birača, a izlaznost je prema preliminarnim podacima iznosila 42,02%. Naspram oko 50% na izborima iz 2022. godine. Stručnjaci već godinama upozoravaju da naša država nisku izlaznost bilježi kao znak razočarenja, odlaska mladih i nepovjerenja u izborni proces. Nakon tri neuspjela pokušaja prodaje Dede Koksara Lukavac u stečaju, stečajno vijeće će naredne sedmice raspisati novi poziv za prodaju, ali ovog puta prodaja će biti omogućena po segmentima, odnosno pojedinim fabrikama i zemljišnim parcelama. Početna cijena od 250 miliona maraka očito je bila previsoka za potencijalne investitore. Iduća prodaja, koja bi trebala se održati do kraja ovog mjeseca, predviđa prodaju pojedinih fabrika kao i dio zemljišnih parcela u vlasništvu Koksare. Prošle sedmice grad Lukavac je uplatio Koksari 3,14 miliona maraka za filter stanicu za prečišćavanje vode, koja je od velikog značaja za vodosnabdjevanje ovog grada. Najveći dio ovog novca će do kraja mjeseca biti uplaćen bivšim radnicima za izmirenje njihovih potraživanja. Suša u Tuzlanskom kantonu više nije problem samo poljoprivrednika, već bi njene posljedice mogli osjetiti i svi građani prilikom svakodnevne kupovine hrane. Nakon gotovo tri mjeseca izraženog nedostatka padavina, posljedice su vidljive i na poljoprivrednim usjevima, dok suho zemljište otežava i pripremu za jesenju sjetvu. A prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine tokom prošle godine, uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda dostigao je približno 5,55 milijardi konvertibilnih maraka, dok je izvezen oko 1,32 milijarde. Deficit je premašio 4,2 milijarde konvertibilnih maraka. Udruženje žena Duboki potok Srebrenik organizuje drugu po redu manifestaciju Dani jabuke i tufahija, koja će se održati 11. oktobra ispred prostorija mjesne zajednice u Dubokom potoku. Manifestacija je takmičarskog karaktera, a prema najavama organizatora učestvovat će 16 udruženja iz Srebrenika i okolnih gradova, koje će pokazati svoje umijeće u pripremanju tradicionalne poslastice. Manifestacija počinje 11. oktobra od 12 sati. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Promjena vremenskih prilika očekuje se u večernjim satima. Najviše dnevne temperature od 19 do 25, u sjevernim područjima do 29 stepeni Celzijusovih.
U zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne i Hercegovine kolovoz je vlažan ili mokar, dok je u ostalim krajevima zemlje prete

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
5: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, otvoreni program na 90,8 i 103 MHz. A nakon ovog koktela Sevdalniki i pjesme Praštaj, Milice Pavlović u 14 sati i 37 minuta, sponsor točnog ili tačnog vremena Miden Company Živinice. Idemo malo u još jedan servisni blok. Planirana isključenja električne energije za sutra na području Tuzlanskog kantona, i to 9. po redu oktobarski dan godine gospodnje, petak, na području grada Živinice, i to u naseljima Hođići, Kadići, Prilog 1, Prilog škola, Grablje, Klapići, Prilog jezero i Poljići u terminu od 14 do 15 sati. Sve to prema planu elektrodistribucije Tuzla, a reč je o planiranim radovima na elektrodistributivnoj mreži. Kada je reč o ostalim servisnim informacijama, poštovani slušalci, u zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne već pada kiša, kolovoz je mokar i ko putuje tamo, imajte to na umu, dakle oprez pri vožnji. Sanacija potpornog zida izvodi se na ulazu u tunel Hlopče, dionica autoputa A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, pa u tom smislu usporeno se odvijaju radovi i saobraćaje na desnoj traci. Također, ukoliko putujete našim tim autoputem na dionici Kaken-Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom trakom. Zatim i na dionici Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila. Dobro polje Miljevina i Jablanica-Blidinje, saobraćaj dozvoljen samo za vozila do 3,5 tone. A na ulazu u Bijeljinu, magistralni put Brčko-Bijeljina, izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na proširenju mosta. Kada je reč o ovim graničnim prijelazima, što se tiče graničnih prijelaza, putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, poštovani vozači. Radarske kontrole na području Tuzlanskog kantona, i to imamo pregled gdje su raspoređene u ovom trenutku. Dakle, na području grada Srebrenika radarske kontrole u naselju Čehaje i kroz gradsko područje Srebrenika, policijska stanica Srebrenik, dakle ukoliko putujete prema Srebreniku, eto gdje vas to očekuje. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Dobrnja, magistralna saobraćajnica M18, a ako vozite prema Gradačcu, naselje Sibovac i ulica Sarajevska, magistralni put M19, radarska kontrola. Policijska stanica Gračanica, radarska kontrola, naseljeno mjesto Donja Orahovica. Za vozače prema Banovićima, radarsku kontrolu očekujte u naselju Radina. Putujete li prema Kladnju, radarska kontrola, naseljeno mjesto Stupari, magistralna saobraćajnica M18, a policijska stanica Živinica radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Križaljke. Svima vama želimo ugodnu, sretnu, naravno i bezbjednu vožnju, i još jednom, cijenjeni vozači, ne brže od života. Smanjite gas i poštujte saobraćajne propise.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite otvoreni program i talase Srebrenog radija, poštovani slušalci. Odlazak u biblioteku trebao bi biti dio prije svega obrazovnog karaktera ili kulturološkog, da tako kažemo, edukativnog sadržaja. Odete nešto naučite, pročitate lijepo i tako dalje. Onda bi te knjige trebalo vratiti u ispravnom stanju, sve ono što pročitate, valjda vas oplemeni malo na neki način, pa da vratite onako knjigu kako ste je posudili. Međutim, bibliotekari se godina desetljećima, vjerovatno od kako su prve biblioteke u svijetu i napravljene, susreću sa problemima kako će knjigu da vam vrati onaj kome ste je posudili. Hoće li ona biti u stanju da je možete naravno ponovo posuditi nekom ili izdati nekom drugom ko dođe da je traži. Ali bibliotekari su otkrili što sve pronađu u vraćenim knjigama. Neke stvari bi vas mogle šokirati, poštovani slušalci, pa pripremite se, evo mi to prenosimo vama da znate možda se ko i pronađe u ovoj priči. Bibliotekari su dakle otkrili što su pronašli između stranica vraćenih knjiga. Gdje je kaži prst? Ovo pitanje koje se često javlja kada su oči već polu zatvorene, a um negdje između posljednje rečenice koju čitate i sna. Trebate spustiti knjigu, ali ne želite presaviti stranice. U tom trenutku obično posežete za najbližim predmetom koji vam dođe pod ruku. I upravo su takva improvizovana rješenja sada dobila jednu vrlo posebnu izložbu. Biblioteka Velenje pripremila je zabavnu i prilično neobičnu izložbu pod nazivom Priznajem, zagrešio sam. Otkrivajući posjetiteljima što se tokom godina našlo među stranicama vraćenih knjiga. Iako biste mogli očekivati klasične, recimo, papirne bilješke, priznanice ili stare novine, stvarnost je mnogo zanimljivija. Među neobičnim indikatorima koje su bibliotekari otkrili u knjigama su, recimo, bili katanac. Pazi, ej, katanac stave u knjigu. Češalj, osušeni komad sira, pa čak i kosti. Ono, malo jedete piletinu ili ribu i fino zakačite kost da znate na kojoj ste stranici stali. Dobro ste čuli, poštovani slušalci. Neki čitaoci su očigledno spremni pokazati popriličnu dozu kreativnosti kada je u pitanju pronalaženje teksta. Izložba tako na zabavan način otkriva male čitalačke navike koje obično ostaju nezapažene. Biblioteka Velenje naglašava da je čitanje živi proces i da svi povremeno prekršimo neko pravilo književnog bontona. Čini se da i bibliotekari imaju mnogo strpljenja tokom predstavljanja izložbe, našalili su se sa nekima da neki od njih još uvijek oporavljaju se od određenih nalaza, pa mole posjetioce za razumijevanje. Možete misliti onda šta su sve ljudi našli u vraćenim knjigama. Izložba stoga više od puke kolekcije neobičnih predmeta. To je ujedno i lijep podsjetnik da iza svake vraćene knjige stoji jedna životna priča. Ponekad čak i ona koja ima malo veze i sa sadržajem knjige, nego više sa, naravno, čitaočem koji je tu knjigu nosio sa sobom kući. Eto, ukoliko se neko pronađe u ovoj priči drugi puta kada bude vraćao knjigu, dobro neka provjeri da nešto nije zaboravio između stranica knjige i njenim koricama. Ko zna šta može sve da vam ode tamo da se vrati. Šta bi tek bibliotekari mogli da ispričaju. A mi idemo dalje. Ovo su talasi Srebrenog radija, pa opet malo, jel, red muzike, red priče, red reklama i tako dalje. Kaže pjesma Kad zapali za mnom svijeće. Mina Kostić, pa da poslušam.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: hitovi 98 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: KDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović već za sljedeću sedmicu najavio je preliminarne razgovore o uspostavljanju nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Dok se na konferencijama za medije proglašavaju pobjede, brojke o ukupnom biračkom tijelu pokazuju drugačiju sliku. Tri najjače stranke u Bosni i Hercegovini zajedno okupljaju tek oko 15% svih upisanih birača. U odnosu na ukupan broj birača za SDA glasalo je nešto više od 6% građana Bosne i Hercegovine. SNSD podržava oko 5%, dok HDZ ima jedva 3%. Zaključak glasi da ove stranke uprkos novcu, nacionalnim tenzijama i zaposlenima u javnom sektoru kojima raspolažu jedva mogu mobilizirati 15% stanovništva. Radi se o podršci samo jedne šestine ljudi u ovoj zemlji. Ove tri stranke u odnosu na prethodne izbore izgubile su gotovo 90.000 birača, ali o tome niko ne govori. Preliminarni podaci Centralne izborne komisije u velikoj mjeri potvrđuju ovu tvrdnju, jer u centralnom biračkom spisku upisano je bilo 3.414.364 birača, a izlaznost je prema preliminarnim podacima iznosila 42,02%. Naspram oko 50% na izborima iz 2022. godine. Stručnjaci već godinama upozoravaju da naša država nisku izlaznost bilježi kao znak razočarenja, odlaska mladih i nepovjerenja u izborni proces. Nakon tri neuspjela pokušaja prodaje Dede Koksara Lukavac u stečaju, stečajno vijeće će naredne sedmice raspisati novi poziv za prodaju, ali ovog puta prodaja će biti omogućena po segmentima, odnosno pojedinim fabrikama i zemljišnim parcelama. Početna cijena od 250 miliona maraka očito je bila previsoka za potencijalne investitore. Iduća prodaja, koja bi trebala se održati do kraja ovog mjeseca, predviđa prodaju pojedinih fabrika kao i dio zemljišnih parcela u vlasništvu Koksare. Prošle sedmice grad Lukavac je uplatio Koksari 3,14 miliona maraka za filter stanicu za prečišćavanje vode, koja je od velikog značaja za vodosnabdjevanje ovog grada. Najveći dio ovog novca će do kraja mjeseca biti uplaćen bivšim radnicima za izmirenje njihovih potraživanja. Suša u Tuzlanskom kantonu više nije problem samo poljoprivrednika, već bi njene posljedice mogli osjetiti i svi građani prilikom svakodnevne kupovine hrane. Nakon gotovo tri mjeseca izraženog nedostatka padavina, posljedice su vidljive i na poljoprivrednim usjevima, dok suho zemljište otežava i pripremu za jesenju sjetvu. A prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine tokom prošle godine, uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda dostigao je približno 5,55 milijardi konvertibilnih maraka, dok je izvezen oko 1,32 milijarde. Deficit je premašio 4,2 milijarde konvertibilnih maraka. Udruženje žena Duboki potok Srebrenik organizuje drugu po redu manifestaciju Dani jabuke i tufahija, koja će se održati 11. oktobra ispred prostorija mjesne zajednice u Dubokom potoku. Manifestacija je takmičarskog karaktera, a prema najavama organizatora učestvovat će 16 udruženja iz Srebrenika i okolnih gradova, koje će pokazati svoje umijeće u pripremanju tradicionalne poslastice. Manifestacija počinje 11. oktobra od 12 sati. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Promjena vremenskih prilika očekuje se u večernjim satima. Najviše dnevne temperature od 19 do 25, u sjevernim područjima do 29 stepeni Celzijusovih. U zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne i Hercegovine kolovoz je vlažan ili mokar, dok je u ostalim krajevima zemlje pretežno suh. Vozačima se savjetuje pojačan oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a mi u nastavku našeg radio programa govorimo o nečemu što neminovno dolazi, jeli, sa ovim godišnjim dobom, promjena temperatura, promjena vremenskih prilika i šta, aj onda vas malo pa zakači neka prehlada i gripa. Šta je to dugotrajna gripa i kako je izbjeći? Temperature padaju, lišće mijenja boju, ljudi se počinju prijavljivati za vakcine protiv gripe, barem bi to tako trebalo biti, kažu stručnjaci. Oktobar je idealan mjesec za vakcinaciju protiv gripe. Prema podacima američkog, recimo, Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, vakcinacija krajem ljeta ili početkom jeseni može povećati vjerovatnoću da će ljudi biti zaštićeni od gripe tokom glavne sezone. Vakcinacija protiv gripe može smanjiti vjerovatnoću da će osoba dobiti gripu ili razviti teški oblik bolesti, što može dovesti do hospitalizacije, smrti ili dugotrajnih simptoma. Hronični slučajevi gripe, poznati i kao duga gripa, mogu pogađati ljude mjesecima. Osobe koje se ne mogu vakcinisati u optimalno vrijeme mogu imati koristi od vakcine ako to učine i kasnije. Produžena gripa označava slučaj gripe čiji simptomi traju duže od perioda akutne infekcije. Njen tok je sličan dugotrajnom COVID-u koji se može razviti nakon akutne infekcije i trajati neograničeno. Gotovo svaka virusna bolest može uzrokovati dugotrajne simptome, ističe dr. David Cutler, a certificirani je ljekar porodične medicine. Zato dugotrajna gripa nije nova pojava. Ovo stanje je prepoznato godinama, posebno zbog svog utjecaja na srce. Nova istraživanja sugerišu da može imati utjecaj i na mozak. Osim toga, simptomi dugotrajne gripe mogu varirati od osobe do osobe. Neki ljudi mogu iskusiti i neurološke simptome poput moždane magle ili bolova u ekstremitetima, a to može biti simptom periferne neuropatije. Slučajevi dugotrajne gripe mogu biti ozbiljniji od uobičajenih, koji se kod inače zdravih osoba mogu izliječiti za nekoliko dana. Dugoročni COVID je mnogo veći zdravstveni problem od onog običnog COVID-a, a dugotrajna gripa je i veći zdravstveni problem od obične. Kada je u pitanju prevencija, vakcina protiv gripe može vam pomoći u zaštiti od same infekcije, ali i teških oblika bolesti, uključujući one koje dovode do hospitalizacije. Ažuriranje statusa vakcinacije i za druge bolesti također je vrlo bitno, poštovani slušalci. Stručnjaci preporučuju vakcinaciju protiv gripe u septembru ili sad u oktobru kako bi se maksimalna postigla zaštita, a vakcine mogu pomoći i u zaštiti od akutnih i produženih oblika. Eto, oktobar je, pa svi vi koji spadate u te rizične grupe, znate što vam je činiti. Vakcinacija.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz. 15 sati i 17 minuta. U nastavku našeg radio programa prenosimo, poštovani slušalci, informaciju sa radio televizije Slona. Tiče se informacije o obustavi vakcinacijom BCG vakcine. Naime, primjena BCG vakcine u Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno je obustavljena iz predostrožnosti, a nakon prijava neželjenih reakcija na vakcinu bugarskog proizvoda u Hrvatskoj. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH 6. oktobra obustavio je distribuciju ove vakcine i preporučio privremeni prekid njene primjene dok se ne utvrde sve relevantne činjenice. Odluka je uslijedila nakon što je u Republici Hrvatskoj obustavljena distribucija i primjena iste vakcine zbog prijavljenih neželjenih reakcija, ističu iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, naglašavajući da je reč o preventivnoj mjeri, a ne o potvrdi da je vakcina nesigurna. U Federaciji BiH BCG vakcina ovog proizvođača koristi se od 2019. godine, a do septembra 2026. primljeno je gotovo 125.000 doza. Prema podacima zavoda u tom periodu nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon imunizacije ovom vakcinom. Iz zavoda pojašnjavaju da su ozbiljne neželjene reakcije nakon BCG vakcine veoma rijetke. Među mogućim komplikacijama navode gnojnu upalu limfnih čvorova, upalu koštanog tkiva, odnosno osteolitis i osteomijelitis, te izuzetno rijetku diseminiranu BCG infekciju. Prema dostupnoj medicinskoj literaturi, upala koštanog tkiva nakon BCG vakcine javlja se u rasponu od 0,01 do 30 slučajeva na milion primljenih doza. Ova komplikacija može se pojaviti nekoliko mjeseci nakon primanja vakcine, a mogući simptomi uključuju bol, otok u području kosti ili zgoba, otežano oslanjanje na ruku ili nogu te opterećene pokrete. Iz zavoda navode da je prognoza liječenja ove komplikacije dobra. BCG vakcina u Federaciji primjenjuje se po rođenju, a njena osnovna uloga je zaštita djece od najtežih oblika tuberkuloze, posebno tuberkuloznog meningitisa i miliarne tuberkuloze. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, tokom prošle godine registrovan je 261 slučaj tuberkuloze, a to predstavlja stopu oboljevanja od 12,2 na 100.000 stanovnika. Godinu ranije zabilježeno je 315 slučajeva, odnosno 14,7 na 100.000 stanovnika. Roditeljima se savjetuje da se u slučaju neuobičajenih reakcija koje bi mogle biti povezane sa BCG vakcinom obrate nadležnom pedijatru. Ukoliko zdravstveni radnik utvrdi ili posumnja na neželjenu reakciju, ona se prijavljuje nadležnim zdravstvenim institucijama, a na osnovu kliničkog pregleda procjenjuje se potreba za dodatnom dijagnostikom. Zavod za javno zdravstvo Federacije nastavlja pratiti situaciju i razmjenjivati informacije sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj kako bi se procijenile prijavljene reakcije.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Malo ćemo još o ovim zdravstvenim temama, poštovani slušalci, kada nas je krenulo ovako zdravstvenim temama da pričamo. Pa evo jednog dobrog savjeta s obzirom na ovo vrijeme koje nam ide, aktualne promjene vremenskih prilika i mogućnost jeli, prehlada. Naime, kada kašalj ne da nekome da zaspi, ljudi posežu za onim što su vidjeli kod svojih baka, a jedan od tih običaja jeste obloga od kupusa i meda. Prijeti može zbog toplote, a ali nije lijek za uzrok kašlja. Evo kako se tradicionalno primjer prema kada ga treba skinuti. Oblog od kupusa za kašalj mnoge podsjeti na noći kada niko u kući ne može da zaspi. Kada se pred spavanje traži bilo što što bi donijelo malo mira, a stari kućni običaj nekima je prvi izbor. Onako kako su ga radile naše bake, a i danas se pravi od svega nekoliko stvari. Za pripremu su potrebni jedan svjež list kupusa, malo meda, i čist peškir ili šal. Važno je odmah naglasiti, oblog može prijeti zbog toplote, ali ne liječi onaj pravi uzrok kašlja. List kupusa treba oprati i kratko potopiti u vrelu vodu, tek toliko da omekša. Zatim ga izvadite i ostavite da se ohladi dok ugodne one toplote. Vruć list nikada nemojte stavljati na kožu. Jednu stranu lista premažete tankim slojem meda i ako vam med curi niz prste, stavili ste ga previše. Dovoljno je da prekrije samo površinu koja će nalijepiti se na grudi. Kod kuće je sve jednostavno. Lavor u kupatilo, peškir pri ruci i nikakva posebna oprema. List stavite na grudi tako da strana namazana medom dodiruje kožu. Preko njega položite peškir i lagano omotate šal da list ostane na mjestu. Grudni koš ne smije se stezati. Ako vam je neugodno dok ležite ili osjetite da vam nešto smeta pri disanju, oblog odmah skinite. Tradicionalno se ovaj oblog ostavlja preko noći. To ipak ne mora biti pravilo, možete ga po potrebi skinuti ranije. Ujutro med sa kože operite mlakom vodom. Udobnost je važnija od trajanja obloga. Šta ostaje od bakinog običaja? Priča o oblogu zapravo je priča o potrebi da se u teškoj noći učini nešto smireno i poznato. Toplina, miris i mali ritual mogu pomoći da se lakše odmori, ali ne mijenjaju naravno uzrok bolesti. Zbog toga oblog treba gledati kao dodatak, a ne kao zamjenu recimo za pravi savjet ljekara. Ali može pomoći, eto ako ne daj Bože zahvatite taj kašalj, da znate kako do recimo sutra da sebi pomognete, pa onda sutra naravno pomoć od ljekara, što drugo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Odmorite se uz Srebreni radio. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

E, poštovani slušalci, ovaj dan se radni bliži kraju, a mi smo tu da vam ponudimo, ako vi nemate neku ideju što kad kuće dođete nakon napornog jeli, radnog dana, napraviti za ručak. 6 listova tijesta, 600 grama piletine i 200 grama gljiva. A, kako vam to zvuči? E, pa to je mali pileći burek koji se prži, a ne peče. A kako? E, evo priče. Naime, pileći burek sa gljivama i mrkvom, lakša je varijanta jela koja većina zna u klasičnom izdanju. Recept, recimo, za 6 osoba traži samo 80 minuta, 6 listova tijesta i 600 grama pilećeg filea, poslužuje se uz jogurt, a možete ga dopunjavati i nekim vlastitim varijantama. Mali burek sa piletinom pravi se od 6 listova debljeg tijesta za savijače, 600 grama pilećeg filea, 200 grama gljiva i 60 grama mrkve. Nadjev se veže sa 2 jajeta, a začinjava solju, biberom, mljevenom, slatkom paprikom i vegetom. Cijela priprema prema receptu traje 80 minuta, za razliku od klasičnih bureka sa sirom, jabukama, mesom. Ova je verzija koja opisuje se kao lakša i zdravija, ali ništa manje šarmantna. Nadjev je sočan zbog gljiva, a mrkva mu opet daje blagu slatkoću. Za 6 osoba treba 6 listova tijesta za savijače, one malo deblje kore. Zatim 600 grama pilećih filea, 200 grama gljiva, 60 grama mrkve i 2 jaja. Od začina ide žlica vegete, jedna kašikica soli, jedna kašikica mljevenog crnog bibera i 2 kašikice mljevene slatke paprike. Za pečenje gljiva potrebna je jedna kašikica maslinovog ulja, a za prženje bureka 200 ml ulja. To je recept koji ne traži skupe niti teške dostupne namirnice. Većina sastojaka je uobičajena u svakoj domaćoj kuhinji. Piletinu treba kuhati oko 20 minuta. Dok se hladi, gljive se sitno nasjeckaju i propeku na maslinovom ulju. Zatim se uz dijeli miješa sitno narezana ohlađena piletina, gljive i naribana mrkva, te pomiješate i jaja, vegetu, biber, so i mljevenu papriku. Nadjev treba biti ujednačen, a komadi piletine sitni da se burek lakše savije. Listovi tijesta režu se na pravokutnike, a iz jedne kore dobiju se 4. Na svaki ide 1-2 kašikice nadjeva, nakon čega se tijesto savija. Savijeni burekčići stavljaju se u vruće ulje i prže do zlatno smeđe boje. Savjet iz recepta je da se nakon prženja odlože na upijajući papir kako bi se uklonio višak masnoće. Poslužuju se uz jogurt, što je kombinacija poznata uz bosanske pite. Iz jednog lista dobiju se 4, dakle, pravokutnika, pa 6 listova daje ukupno 24 komada. To je više nego dovoljno za 6 osoba, ili kao predjelo ili kao manji obrok. Eto, vrlo lako, vrlo brzo, ništa puno skupo i uživajte u Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija. Slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Stotine škola u Francuskoj ostale su zatvorene i danas nakon višednevnih protesta. Prema preliminarnim podacima Ministarstva obrazovanja, 224 škole je potpuno zatvoreno, a 151 djelimično. Francuski učenici protestuju zbog loših uslova za učenje, nedostatak zamjenskih nastavnika, te dotrajali školskih zgrada i pretrpani rasporeda nastave. Secesionistička nastojanja Milorada Dodika i SNSD-a mogla bi dobiti novi zamah nakon izbora u Bosni i Hercegovini, upozorava njemački politolog Aleksandar Roter. Nekadašnji saradnik Pedije Ždauna ocjenjuje da eventualno odcjepljenje Republike Srpske ne bi proteklo mirno i poziva Evropsku uniju da razmotri značajno povećanje broja pripadnika EUFOR-a. Opći izbori u Bosni i Hercegovini su okončani, a i pobjednici su poznati pred onima koji su osvojili najviše zastupničkih pozicija. Sada je proces pregovora o postizanju koalicija. Svakako najinteresantniji segment razgovora koji slijedi bit će formiranje novog saziva federalne vlade te vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Po pitanju novog saziva vlade Republike Srpske manje više sve je poznato jer će novi ministri doći iz pobjedničkog SNSD-a i partnerskih stranaka. Kada je reč o Federaciji Bosne i Hercegovine, sigurno nosioci pregovaračkog procesa bit će SDA i HDZ, a ostaje dilema ko će iz bošnjačkog političkog korpusa biti partner SDA-u. Po ostvarenim rezultatima, ali i ranijem odnosu prema političkim suparnicima, svakako se tu nameće Stranka za Bosnu i Hercegovinu, čiji je čelnik Semir Efendić istakao da ga za sada još niko nije kontaktirao za eventualne pregovore. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović već za sljedeću sedmicu najavio je preliminarne razgovore o uspostavljanju nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Dok se na konferencijama za medije proglašavaju pobjede, brojke o ukupnom biračkom tijelu pokazuju drugačiju sliku. Tri najjače stranke u Bosni i Hercegovini zajedno okupljaju tek oko 15% svih upisanih birača. U odnosu na ukupan broj birača za SDA glasalo je nešto više od 6% građana Bosne i Hercegovine. SNSD podržava oko 5%, dok HDZ ima jedva 3%. Zaključak glasi da ove stranke uprkos novcu, nacionalnim tenzijama i zaposlenima u javnom sektoru kojima raspolažu jedva mogu mobilizirati 15% stanovništva. Radi se o podršci samo jedne šestine ljudi u ovoj zemlji. Ove tri stranke u odnosu na prethodne izbore izgubile su gotovo 90.000 birača, ali o tome niko ne govori. Preliminarni podaci Centralne izborne komisije u velikoj mjeri potvrđuju ovu tvrdnju, jer u centralnom biračkom spisku upisano je bilo 3.414.364 birača, a izlaznost je prema preliminarnim podacima iznosila 42,02% naspram oko 50% na izborima iz 2022. godine. Stručnjaci već godinama upozoravaju da naša država nisku izlaznost bilježi kao znak razočarenja, odlaska mladih i nepovjerenja u izborni proces. Nakon tri neuspjela pokušaja prodaje Dede Koksara Lukavac u stečaju, stečajno vijeće će naredne sedmice raspisati novi poziv za prodaju, ali ovog puta prodaja će biti omogućena po segmentima, odnosno pojedinim fabrikama i zemljišnim parcelama. Početna cijena od 250 miliona maraka očito je bila previsoka za potencijalne investitore. Iduća prodaja, koja bi trebala se održati do kraja ovog mjeseca, predviđa prodaju pojedinih fabrika kao i dio zemljišnih parcela u vlasništvu Koksare. Prošle sedmice grad Lukavac je uplatio Koksari 3,14 miliona maraka za filter stanicu za pročišćavanje vode, koja je od velikog značaja za vodosnabdjevanje ovog grada. Najveći dio ovog novca će do kraja mjeseca biti uplaćen bivšim radnicima za izmirenje njihovih potraživanja. Suša u Tuzlanskom kantonu više nije problem samo poljoprivrednika, već bi njene posljedice mogli osjetiti i svi građani prilikom svakodnevne kupovine hrane. Nakon gotovo tri mjeseca izraženog nedostatka padavina, posljedice su vidljive i na poljoprivrednim usjevima, dok suho zemljište otežava i pripremu za jesenju sjetvu. A prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine tokom prošle godine, uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda dostigao je približno 5,55 milijardi konvertibilnih maraka, dok je izvezen oko 1,32 milijarde. Deficit je premašio 4,2 milijarde konvertibilnih maraka. Udruženje žena Duboki potok Srebrenik organizuje drugu po redu manifestaciju Dani jabuke i tufahija, koja će se održati 11. oktobra ispred prostorija mjesne zajednice u Dubokom potoku. Manifestacija je takmičarskog karaktera.

0: Prema najavama organizatora, učestvovat će 16 udruženja iz Srebrenika i okolnih gradova koje će pokazati svoje umijeće u pripremanju tradicionalne poslastice. Manifestacija počinje 11. oktobra od 12 sati. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Promjena vremenskih prilika očekuje se u večernjim satima. Najviše dnevne temperature od 19 do 25, u sjevernim područjima do 29 stepeni Celzijusovih. U zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne i Hercegovine kolovoz je vlažan ili mokar, dok je u ostalim krajevima zemlje pretežno suh. Vozačima se savjetuje pojačan oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
3: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, Poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

Kako izgleda obred u Sarajevskom hramu sljedbenika Krišne, šta je Bahai vjera i ko su bosansko-hercegovački sljedbenici Bahaulaha, smatrani poslanikom ove zajednice? Neka su od pitanja, poštovani slušalci, na koje ćemo pokušati odgovoriti u današnjem izdanju emisije Duhovni izazovi Srebrenog radija. Želimo vam dobar dan i iskrenu dobrodošlicu na frekvencije 90,8 i 103 MHz.

0: Poseban praznik za sljedbenike Krišne u Sarajevu. Rođendan je jednog od duhovnih učitelja. Kao i obično, obred počinje pjevanjem duhovnih pjesama. O Bože, Božja energijo, uključite me u vašu službu. Tako se otprilike može prevesti poznata mantra.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

Pratite emisiju Duhovni izazovi iz Srebrenog radija. Suština učenja svjesnosti Krišne je da smo mi duša, da nismo tijelo i da je ljudski život rijedak i da čovjek treba ga iskoristiti da iskoristi duhovnu svjesnost i da se poveže s Bogom. Veza se ostvaruje preko pjevanja duhovnih imena. Krišna kaže da on nije različit od svojih imena. Nakon tog pjevanja duhovnih Božjih imena mi proučavamo duhovne spise. Bhagavad Gita, kakva jest, je najstarije duhovno znanje. Ona je centralni dio Mahabharate, jednog od dva najveća epa na svijetu. To duhovno znanje proučavamo kako bismo shvatili kako pravilno živjeti u skladu s Božjim zakonima, kako bismo izbjegli nepotrebne patnje, kako bismo bili sretni, što je ono što svi želimo, ispričala je jedna od sljedbenice ove religije. Njeno duhovno ime je Amala Prima Devi Dasi i govori u svojstvu glasnogovornice Društva za svjesnost Krišne u Bosni i Hercegovini.

Duhovni izazovi su na frekvencijama Srebrenog radija. Monasi u zajednici odrekli su se svjetovnog života. Celibat simbolizuje njihova narandžasta odora. U hramu živi samo jedan monah. Mnogi su napustili zemlju, pogođeni stanjem u Bosni i Hercegovini, otkrila je Bartula. Sljedbenike koji su se odlučili za porodični život prepoznaćete po bijeloj odjeći. Za sljedbenike Krišne ljudsko tijelo je hram. Hram posvećen Bogu. Zato se i lice obilježava tilakom, simbolom iscrtanim posebnom glinom svete rijeke Gang. Cijeli ritual pun je simbolike. Krišni se nudi cvijeće, pale se mirisni štapići, prinosi se hrana. Hrana koju će jesti sljedbenici na kraju obreda.

Prvi misionari stigli su u Bosnu i Hercegovinu 70. godina prošlog vijeka. Društvo za svjesnost Krišne prisutno je od kraja 80. a zvanična registracija uslijedila je 2005. godine. Društvo za svjesnost Krišne u Bosni i Hercegovini registrovano je kao vjerska zajednica i dio je istoimenog međunarodnog društva.

Piesom počinje i molitva pripadnika Bahá'í vjere. Suština ove monoteističke religije je vjerovanje u Božje jedinstvo, jedinstvo religije i jedinstvo čovečanstva. Razlika u odnosu na dogmu drugih abrahamskih religija je vjerovatno u poslanstvo, vjerovanje u poslanstvo Bahá'u'lláha, osnivača ove vjere koji je živio u Perziji u 19. stoljeću. Pozivao je ljude da se preobrate, a duhovne i svjetske vođe među savremenicima da preispitaju svoja učenja. U svijetu je oko 6 miliona Bahá'í vjernika. Ova vjerska zajednica ima sljedbenike u više od 2100 etničkih grupa. U Bosni i Hercegovini ih je oko 30, a zajednica je registrovana kao udruženje.

Vjerujemo u život poslije smrti, ali vjerujemo da nema pakao ili raj, to je blizina Bogu. Zavisi šta smo radili u životu, bit ćemo bliže ili ne Bogu. Mi vjerujemo da su molitve razgovor s Bogom, vjerujemo da nam je to potrebno da bismo mogli živjeti kao ljudi. Mi nismo htjeli da širimo jedinstva čovečanstva i da poboljšamo zajednicu, kako god da je u toj zajednici, objašnjavaju oni.

Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00385 99 860 9269.

0: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Dajte najbolje vašem automobilu benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje,

0: povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedica.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Ove sedmice, dragi naši, kino Srebrenik je zaista pripremilo pravu filmsku čaroliju. Ono što posebno preporučujemo jeste film Svadba, koji je već osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. U subotu 10. oktobra film stiže i u kino Srebrenik. Svadba donosi brzu, duhovitu i emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare sa nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Veliki dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija počinje u 19 sati, a ulaz je 7 konvertibilnih maraka. Dakle, film Svadba, film koji je srušio sve rekorde gledanosti, u subotu 10. oktobra o 19 sati stiže i u kino Srebrenik. Nemojte propustiti ovu priliku.
1: Radije bi bio sam.

Dragi naši, lijepe jesenske najave udruženja žena Duboki potok, inače izuzetno aktivnog udruženja, organizuje drugu po redu manifestaciju Dani jabuka i tufahija koja će se održati 11. oktobra ispred prostorija mjesne zajednice Duboki potok. Manifestacija je inače takmičarskog karaktera, a prema najavama organizatora učestvovat će 16 udruženja iz Srebrenika i okolnih gradova koja će pokazati svoje umijeće u pripremanju tradicionalne poslastice tufahije. Manifestacija počinje u 12 sati. Eto prilike da se zasladite, dragi naši, ovom preukusnom delicijom, naravno i da uživate u svemu onome što će pripremiti udruženja žena prisutna na ovoj manifestaciji.

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Ove sedmice, dragi naši, kino Srebrenik je zaista pripremilo pravu filmsku čaroliju. Ono što posebno preporučujemo jeste film Svadba, koji je već osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. U subotu 10. oktobra film stiže i u kino Srebrenik. Svadba donosi brzu, duhovitu i emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare sa nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Veliki dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija počinje u 19 sati, a ulaz je 7 konvertibilnih maraka. Dakle, film Svadba, film koji je srušio sve rekorde gledanosti, u subotu 10. oktobra o 19 sati stiže i u kino Srebrenik. Nemojte propustiti ovu priliku.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
6: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
5: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
6: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Još jedna lijepa, tradicionalna dugogodišnja manifestacija održat će se u Srebreniku, ali u novembru mjesecu. Naime, Udruženje žena Diva Srebrenik uz podršku grada Srebrenika, turističke zajednice i javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Srebrenik održat će sajam Jesen u Kraljevskom gradu. Ovo je tradicionalni sajam međunarodnog karaktera, a okupit će oko 60 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine i regije, čime potvrđuje dosadašnju masovnost. Sajam će se održati utorak 10. novembra na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku. Dolazak i okupljanje izlagača počinje u 8 sati i 30 minuta, a čin svečanog otvaranja sajma planiran je za 11.30. Zatvaranje manifestacije očekuje se u 16 sati. Posjetioci će, kao i do sada, imati jedinstvenu priliku da uživaju u bogatoj ponudi domaćih proizvoda, rukotvorina, tradicionalnih jela, pita, kolača, sokova, džemova i zdrave hrane uz kulturno-umjetnički program. Sajam inače predstavlja izvrsnu priliku za sve ljubitelje domaće i tradicionalne kuhinje da probaju, kupe i uživaju domaćim s ljubavlju pravljenim proizvodima. Udruženje žena Diva Srebrenik upućuje poziv svima koji su u prilici da posjete sajam Jesen u Kraljevskom gradu utorak 10. novembra i dožive potpun osjećaj tradicije.
1: Samo najveći hitovi Srebreni radio.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Javnost, odnosno najviše roditelji, su vidno uznemireni nakon informacija o neželjenim dejstvima BCG vakcine. Informacijama koje je prvi objavio Zavod za javno zdravstvo Hrvatske, odnosno Halmed. Primjena BCG vakcine u Federaciji BiH privremeno je obustavljena i ne samo u Federaciji nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, obzirom da je i Zavod Republike Srpske i služba Brčkog distrikta objavila istu informaciju. Dakle, privremeno je obustavljena iz predostrožnosti nakon prijava neželjenih reakcija na vakcinu bugarskog proizvođača u Hrvatskoj. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je 6. oktobra obustavio i distribuciju ove vakcine i preporučio privremeni prekid njene primjene dok se ne utvrde sve relevantne činjenice. Odluka je uslijedila nakon što je u Republici Hrvatskoj obustavljena distribucija i primjena iste vakcine zbog prijavljenih neželjenih reakcija. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH naglašavaju da je riječ o preventivnoj mjeri, a ne o potvrdi da je vakcina nesigurna. U Federaciji BiH BCG vakcina ovog proizvođača koristi se od 2019. godine, a do septembra ove godine primljeno je gotovo 125.000 doza. Prema podacima Zavoda, u tom periodu nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon imunizacije ovom vakcinom. Iz Zavoda pojašnjavaju da su ozbiljne neželjene reakcije nakon BCG vakcinacije veoma rijetke. Među mogućim komplikacijama navode gnojnu upalu limfnih čvorova, upalu koštanog tkiva, odnosno osteitis ili osteomijelitis, te izuzetno rijetku diseminarnu BCG infekciju. Prema dostupnoj medicinskoj literaturi, upala koštanog tkiva nakon BCG vakcinacije javlja se u rasponu od 0,01 do 30 slučajeva na milion primljenih doza. Ova komplikacija može se pojaviti nekoliko mjeseci nakon primanja vakcine, a mogući simptomi uključuju bol, otok u području kosti ili zgloba, otežano oslanjanje na ruku ili nogu te ograničene pokrete. Iz Zavoda navode da je prognoza liječenja ove komplikacije dobra. BCG vakcina u Federaciji BiH primjenjuje se po rođenju, a njena osnovna uloga je zaštita djece od najtežih oblika tuberkuloze, posebno tuberkuloznog meningitisa ili milijarne tuberkuloze. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, tokom 2025. godine registrovan je 261 slučaj tuberkuloze, što predstavlja stopu oboljevanja od 12,2 na 100.000 stanovnika. Roditeljima se savjetuje da se u slučaju neuobičajenih reakcija koje bi mogle biti povezane sa BCG vakcinacijom obrate nadležnom pedijatru. Ukoliko zdravstveni radnik utvrdi ili posumnja na neželjenu reakciju, ona se prijavljuje nadležnim zdravstvenim institucijama. Na osnovu kliničkog pregleda procjenjuje se potreba za dodatnim dijagnostičkim postupcima. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH nastavlja pratiti situaciju i razmjenjivati informacije s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj kako bi se procijenile prijavljene reakcije. Daljnje odluke o primjeni BCG vakcine bit će donesene nakon završetka provjera, a iz Zavoda poručuju da će se propuštena vakcinacija moći nadoknaditi u skladu s važećim programom imunizacije u Federaciji BiH.

0: prošle sedmice, dragi naši, Kino Srebrenik je zaista pripremilo pravu filmsku čaroliju. Ono što posebno preporučujemo jeste film Svadba, koji je već osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. U subotu 10. oktobra film stiže i u Kino Srebrenik. Svadba donosi brzu, duhovitu i emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja, koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare sa nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Veliki dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija počinje u 19 sati, a ulaz je 7 konvertibilnih maraka. Dakle, film Svadba, film koji je srušio sve rekorde gledanosti, u subotu 10. oktobra o 19 sati stiže i u Kino Srebrenik. Nemojte propustiti ovu priliku.
1: Srebreni radio.

0: Lik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija d.o.o. Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija d.o.o. Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
4: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Pratite talase Srebrenog radija. Na nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
5: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
4: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
5: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
4: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
5: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
4: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
6: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
7: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Samo hitovi, 90,8 i 103.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

avgusta ove godine film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare sa nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Veliki dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija počinje u 19 sati, a ulaz je 7 konvertibilnih maraka. Dakle, film Svadba, film koji je srušio sve rekorde gledanosti, u subotu 10. oktobra o 19 sati stiže i u kino Srebrenik. Nemojte propustiti ovu priliku.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

Yeah.

Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.

0: kao Move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Opre sedmice, dragi naši, kino Srebrenik je zaista pripremilo pravu filmsku čaroliju. Ono što posebno preporučujemo jeste film Svadba, koji je već osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. U subotu 10. oktobra film stiže i u kino Srebrenik. Svadba donosi brzu, duhovitu i emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja, koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare sa nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Veliki dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija počinje u 19 sati, a ulaz je 7 konvertibilnih maraka. Dakle, film Svadba, film koji je srušio sve rekorde gledanosti, u subotu 10. oktobra o 19 sati stiže i u kino Srebrenik. Nemojte propustiti ovu priliku.
1: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

Ako vozite sretan put, Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Česte.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: 15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.
5: Town looking for the lead girl for his new hula hoop video. If you think you've got what it takes, be at the spot by 3. Good luck.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.